0: at night.
1: The Voice.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Sidst på dagen, der kommer du syge.
10: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Bliv sommerklar i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Men jeg smutter.
19: Hvor skal du hen?
18: Til kamp i parken.
19: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
18: Tjek.
19: Og midlertidig opbevaring?
18: Og tjek.
6: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Voice.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
2: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
14: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Voice. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
0: Danmarks hitstation.

0: Voice.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. Sunweb holiday.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Ah, Janne, er vi dækket?
14: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
19: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
21: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Voice.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
10: Norwegian. Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
11: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hvad har du måske i møl?
17: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
16: Nå. Har Bo øl?
17: Det har Bo altid.
18: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: Voice. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
9: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
11: Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Little, det betaler sig.
22: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Voice.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Mit navn er Caroline Haubæk.
11: Jeg har været fysisk til stede, hvor ingen har bemærket eller været bevidst om, hvad der foregik op i hjernen på mig. Det skulle de heller ikke, fordi så tror jeg seriøst, at de havde vendt mig ryggen og aldrig nogensinde talt til mig igen.
10: Find Why Not, der hvor du lytter til din podcast.
12: The Voice. Danmarks hitstation. The Voice.

0: Voice. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre.
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
12: Så tag til Fleggaard.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
15: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
19: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%? Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
17: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skomager billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.

0: lige komme ind, eller hvad?
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
5: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Bliv sommerklar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
14: Fordi Danmark ligger på kanten af det højtryk, som lige nu skubber en kæmpe hedebølge ned gennem Europa, så har vi det lige en lille smule koldere, og nogen måske sige mere behageligt heroppe. Det bliver endnu en gang en rigtig flot og solrig, tør dag, og så får vi altså temperaturer mellem 13 og 21 grader.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: har Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for

0: Designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Ah, Jarne, er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Lucas Graham, Refsaløen, hemmelig lokation. Og nej, det er ikke starten på en eller anden uhyggelig ny dansk serie med Lucas Graham i hovedrollen. Det er din chance for en helt unik koncertoplevelse. Den 2. juni, der inviterer Rayo og Universal Music til en rimelig eksklusiv aften sammen med Lucas Graham. Og det er altså et hemmeligt sted i København. Det er kun vinderne, der får at vide hvor. Og du kan altså blive en af de her vindere. Du kan nemlig vinde 2 pladser på gæstelisten. Den her ret så eksklusive gæsteliste. Hvordan gør du? Jamen, du skal altså starte med lige at sørge for, at du har Rayo-appen, og du også har et login. Så hvis du gør det, så få lige downloadet den nye Rayo-app. Det staves R-A-Y-O. Og så gå ind og lav et gratis login. Og så skal du altså ind på rayo.dk/vind. Og derinde, der kan du altså tilmelde dig konkurrencen. Og altså har du allerede en profil, så er det jo bare direkte ind på rayo.dk/vind. Og så skal du altså melde dig til derinde. Så fungerer det altså sådan, at inden i morgen, eller det løgn, senest i morgen, fredag den 29. maj, der får du altså besked på, om du har vundet. Og så skal du altså nok også få alt at vide, al den her unikke, hemmelige information. Det lyder sgu meget lækkert. Noget, der også er rimelig lækkert i radioen. Og som, ja, han er sgu også lækker i virkeligheden. Det er Justin Bieber. Han er en flot mand. Her får du ham sammen med DJ Snake. Let me love you.

0: Kan det være livsfarligt at have en hund? Det kan det, specielt hvis du bor i USA. Det skal vi snakke mere om lige om lidt. Og så har jeg altså også noget musik fra St. Clara klar til dig, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. Rapper de tomme snakker, de er ikke til
1: blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gryder det fedeste rap, R&B

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
11: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favorit brands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Hos Biltema.

Det her, det lyder som starten på en dårlig actionkomedie. Men den er altså god nok. I Scotts Bluff, allerede der et sindssygt navn til en by i Nebraska, der måtte politiet lørdag rykke ud til en ret så usædvanlig skudepisode. En kvinde, hun havde sat sig i sin bil og var kørt hen til et lyskryds, da hun pludselig bliver skudt i armen inden for bilen. Og det er jo ikke en sjov situation, men det er sgu lidt tragikomisk, fordi gerningsmanden, det var simpelthen hendes egen hund. Ifølge lokalmediet Knap, så sad hunden på bagsædet af en parkeret pickup truck, og på samme bagsæde, der lå der angiveligt også et lat haglgevær. Første spørgsmål er, hvis du bare har et haglgevær liggende, hvorfor er det så lat? Er det virkelig der, vi er i USA nu, at du simpelthen kører rundt med et lat haglgevær? Altså, jeg ved godt, at de alle sammen kører rundt med pistoler og geværer, men lat. Og det lyder jo allerede som en rigtig dårlig kombination, og det endte altså også med at være, fordi den her hund bevægede sig så rundt, ramte våbnet, og så fik den simpelthen skudt sin ejer lige i armen. Skuddet gik gennem døren på bilen, ramte kvinden, der havde armen hvilende på siden. Heldigvis så var hendes skader ikke livstruende, men hun blev kørt til behandling. Politiet de efterforsker stadig sagen, og imens så må man jo formode, at hunden nægter sig skyldig og kun udtaler wuff. Straffen? Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, er det 2 uger uden godbidder, inddraget jagttegn, så den simpelthen ikke må løbe ud og spise kaniner, eller hvad den ellers render og laver? Måske et ret alvorligt kursus i våbensikkerhed. Jeg ved ikke, hvordan man skal straffe sådan en voldshund. Ikke desto mindre. Kvinden er heldigvis ikke død. Hvis du kører rundt med et haglgevær i din bil, så sørg lige for, at det ikke er ladt. Og hvis du har en hund samtidig, så sørg måske for lige, at den her hund ikke er på, hvad skal man sige, samme sæde som haglgeværet. Så ja, det kan faktisk gå hen og være farligt at have en hund. Specielt fordi, måske synes jeg ikke, vi skal lægge det over på hunden. Måske synes jeg faktisk, vi skal lægge det over på det, at det er farligt at have et gevær i sin bil.

0: Her fik du Lord Siva og Rodeo til din torsdag morgen lige her på The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og i går der bad jeg faktisk om din hjælp, fordi jeg skulle have fundet ud af, hvor jeg skulle tage på date henne. Og det blev til Friheden på Nørrebro, og så kommer jeg derhen, møder daten, og der er fuldstændig proppet. Så vi ender med simpelthen ikke at tage på Friheden, men tage hen på Urban Camper i stedet for på Nørrebro, som er et kongested. Louise, du er praktikant. Hej, Louise.
1: Hej.
0: Har du nogensinde været på Urban Camper?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
0: Nej? Har du nogensinde været på Friheden?
1: Nej.
0: Er det rigtigt? Det har du heller ikke været. Satans også. Nå, men det ender jo så med, at vi sidder der og drikker øl og sådan nogle ting, og jeg har jo været sådan, det snakkede vi også tidligere om, det her med, hvad har man lavet i ferien, og jeg har været meget på det der med, at jeg har sgu drukket lidt meget.
1: At du har drukket godt meget?
0: Ja, alt for meget. Og jeg får jo ikke rigtig tømmermænd.
1: Nej.
0: Men i dag, der vil jeg bare gerne lige sige undskyld til dig, Louise, og også til lytterne.
1: Ja.
0: Fordi på trods af, at det ikke blev til særlig mange øl, fordi jeg er da trods alt et ansvarligt menneske, så må jeg sige, de der IPA'er der, vi sad og drak.
1: De er ramt.
0: Er du sindssyg, mand. Jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg har sgu en lille smule tørmænd i dag. Hold nu fast. Nu må vi se, at man kan komme igennem et helt program.
1: Ja, ej, det tænker jeg.
0: Jamen, det, indtil videre går det meget godt, kan man sige.
1: Skal I ses igen så? Var det sådan en god date?
0: Det er jo så et godt spørgsmål, fordi at, jeg fortæller hende jo så, at jeg laver det her, som jeg laver.
1: Ja.
0: Og der siger hun så, ej, så vil jeg gerne bede om et nummer, ellers så gider jeg ikke ses igen.
1: Okay.
0: Lidt med blink i øjet. Jeg tror måske godt, at hun vil ses igen, fordi altså, let's be honest, har du set mig, ikke?
1: Ja.
0: Men ikke desto mindre, så siger hun, jeg kunne godt tænke mig, at vi hørte, at du satte Tame Impala med Dracula på.
1: Ja. Kæmpe banger jo.
0: Og præcis, og hun sender mig faktisk en sms, hvor der står, husk nu, vores aftale.
1: Ja.
0: Hvis vi skal ses igen, så skal den altså på.
1: Og så er det selvfølgelig den, vi skal høre.
0: Ja. Det bliver vi så nødt til. Så Tame Impala og Jenny, fordi det er, det tror jeg faktisk er min yndlingsudgave.
1: Ja.
0: Det er jo bare et mix af to geniale artister. Lad os tage Tame Impala, Jenny, Dracula i et Jenny remix. Godmorgen.

0: må vi jo se, om jeg kommer på date nummer to nu, hvor at, jeg altså har serveret lige præcis den sang, som daten fra i går kunne kræve, når
1: det
0: jeg mødte den i dag.
1: Det krydser jeg altså fingre for.
0: Tak, Louise.
1: Det lyder som om, I har hygget jer.
0: Det havde vi også. Det var simpelthen, bare skide hyggeligt. Der var ikke noget der. Det var en succesoplevelse. Noget, der til gengæld ikke var en succesoplevelse. Og så igen. Det var terrorangrebet i Bondi Beach i Australien. Jeg tror, det var den 14. december sidste år.
1: Ja.
0: Og så kan det være, du sidder og tænker, hvad fanden er det for en kobling?
1: Ja.
0: Men det, der så sker, det er i går, der fortæller hende her, jeg var på date med, at hun har været i Australien i en måned, og det var hun i blandt andet december måned.
1: Hold da op.
0: Og hun fortæller mig så, at det var faktisk meningen den dag, de boede 5 minutter i bil væk fra Bondi Beach.
1: Ja.
0: Hende og hendes veninde, hvor hun boede hos.
1: Ja.
0: Og de boede 5 minutter væk i bil, og deres plan den dag var faktisk at tage på Bondi Beach.
1: Ej, stop, hvor vildt.
0: Men så tænker de, ej, de kiggede lige ned på deres negle.
1: Ja.
0: Og så tænkte de, ikke Bondi Beach i dag. Vi tager på den, der er lidt mere tæt på, så vi kan nå at gå hen og få lavet negle.
1: Ej, det er den klogeste beslutning.
0: Det er nemlig.
1: Det er bare girl math. Altså, hold kæft.
0: Helt vildt.
1: Det er godt.
0: Det er rigtig, rigtig godt tænkt. Det er rigtig, rigtig heldigt. Og det fik mig så til at tænke på, om vores søde lyttere måske nogensinde har reddet sig selv fra en situation.
1: Ja.
0: Ved at tage en anden beslutning end den oprindelige beslutning.
1: Ja, sådan lige prioritere noget andet, eller skulle noget andet.
0: Præcis. Har man undgået den der julefrokost på arbejdet, hvor at chefen fik et hjertestop? Har man undgået et terrorangreb, fordi man kom for sent til et fly? Har man undgået måske, hvad ved jeg, tæsk, fordi at ens venner fik tæsk i byen, men man valgte simpelthen at sige, jeg skal ikke i byen alligevel?
1: Ja.
0: Det er mit spørgsmål til dig, der sidder og lytter med i dag. Har du nogensinde reddet dig selv fra en dårlig oplevelse ved at tage en anden beslutning, end den, der egentlig var den oprindelige beslutning? Det vil du meget gerne ringe til mig, 70 20 10 49, fortæl mig, eller hop ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM, og så skal vi altså tale mere om det her lige om lidt. The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Bliv sommerklar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. Proshop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en og dele de lune netter med.
15: Vi har fortsat rigtig klart og tørt solrigt vejr, derfor er der også lige lidt koldere her i morgentimen, fordi der ikke har været nogen skyer til at holde på varmen. Men det bliver altså hurtigt varmere, så får vi op mellem 13 og 21 grader.
16: Programmet præsenteres af 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
17: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: Somber med 12 to 12 lige her til din torsdag morgen på The Voice Danmarks hitstation. Mit navn, det er Malte Milner, og vi snakker i dag om det her med historier, om dig, der måske har, hvad skal man sige, reddet dig selv ved at tage en beslutning, der så ændrer en beslutning, du havde taget i starten. Altså, det var fordi, i går, der var jeg ude på en rigtig hyggelig date, og så sidder hun og fortæller mig, at hun havde været i Australien og havde tænkt sig at tage på Bondi Beach, da der simpelthen var terrorangreb. Jeg tror, det var den 14. december sidste år. Og så ender de med, hende og hendes veninder, at gå ned og få lavet negle, i stedet for at tage på Bondi Beach, og ender også med ikke at være på Bondi Beach, mens der er terrorangreb. Og så var det, jeg tænkte, er der nogen af mine søde lyttere, der har oplevet det samme? Det viser sig, at det er der.
1: Godmorgen, du taler med Emil.
0: Hej Emil, godmorgen. Nu er jeg spændt på at høre, har du en crazy situation, du har reddet dig selv fra?
1: Ja, men det synes jeg da, jeg har.
0: Ja?
1: Og det er simpelthen fordi, at jeg boede på Ørestaden på det tidspunkt, hvor der faktisk skete skyderi i Field.
0: Nej, ja!
1: Min mand og jeg, det var faktisk meningen, vi skulle i Field for at tage Bilka for at låne sådan en vogn.
0: Ja.
1: Man kan sidde på anhængertrækket, fordi vi skulle flytte. Og det ender faktisk med, heldigvis, at min mand og jeg, vi faktisk falder i søvn. Så vi når faktisk aldrig i Fields, og vi bor jo ude på Ørestaden.
0: Ja.
1: Så vi hører jo faktisk, vi vågner selv af politibiler og brandbiler. Jeg ved ikke hvad, det er bare altså sirener overalt.
0: Nej,
1: og vi bor altså 2 minutter væk fra Fields.
0: Så I valgte simpelthen at tage en lur i stedet for at være en del af et terrorangreb?
1: Ja, det gjorde vi faktisk.
0: Ej, det er sindssygt! Der er jo mange, der siger, at det her med at sove, det er vigtigt. Det kan man simpelthen leve længere på, hvis man får sin søvn. Og det må man jo så sige, det her det er jo et praktisk eksemplar på, at man faktisk kan leve længere. I hvert fald faktisk også redde sit eget liv ved at få søvn på det helt rigtige tidspunkt. Hvis du nogensinde har reddet dig selv fra en rigtig ubehagelig situation, vil lige pludselig at træffe en helt anden beslutning, så er du velkommen til at ringe 70 20 10 49, eller skrive det til mig ind på Instagram, thevoice.dk, imens at vi lige fører op for noget BTS. Det her, det er Swim.

0: at du faktisk vil ende med at komme rigtig slemt til skade, eller i hvert fald have det rigtig, rigtig nederen, hvis du ikke havde truffet en anden beslutning. Det er det, vi taler om i dag, og jeg skal love for, at Mitra, hun har været ude for en situation, hvor at det kunne gå rigtig, rigtig galt. Heldigvis så traf hende og hendes kæreste en rigtig god beslutning.
1: Hej, det er Mitra.
0: Hej, Mitra.
1: For 8 år siden, hvor vi, min mand og jeg, skulle blive gift, så skulle vi holde bryllup i Marbella. Så vi kørte med vores bil fra Danmark til Spanien, og vi besluttede så at tage en masse, du ved, besøge en masse lande og sådan. Blandt andet i Italien, så ville vi køre over, jeg kan ikke lige huske byen, men det var sådan en by, vi ville køre over.
0: Ja.
1: Men så, og der er sådan en meget kendt bro, og ja, så tænkte vi sådan, den skal vi da opleve. Men så ændrede vi mening ved, at vi alligevel ville besøge nogle andre byer, så vi kørte en anden rute end den bro.
0: Ja.
1: Og så, hvad hedder det, og det var præcis samme dag, så ser vi så senere i nyhederne, at den her bro var faldet helt, altså helt sammen. Der var sket et eller andet styrt, så alle de mennesker og biler, der var på den her bro, var desværre døde.
0: Nej,
1: og
0: nej,
1: præcis,
0: nej.
1: Den, så havde vi kørt over den her bro, så var vi også døde.
0: Fuck, hvor sindssygt. Altså, Louise, er det her ikke noget af det vildeste, du har hørt?
2: Nej, det er virkelig det vildeste. Hold kæft, hvor har de været heldige.
0: Det er helt vildt. Jeg kan godt huske den her historie. Ja. Den var også i de danske medier.
2: Ja.
0: Af en bro, simpelthen styrter sammen, og en masse mennesker dør. Der havde Mitra, hendes kommende mand, simpelthen siddet på den bro.
2: Ej, men
0: eller ligget nede på, under broen.
2: Nej. Jamen, det er jo
0: fuldstændig vanvittigt. Vi er, jeg vil gerne sige på mig og Louises vegne, vi er meget, meget glade for, at I har overlevet.
2: Ja, ingen er kommet til skade. Det er jo fantastisk.
0: Ej, hvor er det sindssygt. Tusind tak for at dele nogle af de her fuldstændig vanvittige historier. Nu synes jeg lige, det på tide, at vi tager noget musik for lige at ryste chokket af os. Skal vi ikke tage noget Sam Felt og Rani? Det er Post Malone. Godmorgen og glædelig torsdag.

0: Har du nogensinde oplevet det, at du simpelthen træffer en ny beslutning, en spontan ændring af dine planer, og så viser det sig, at det redder dig fra en rigtig, rigtig god situation. Det er altså det, vi taler om i dag, og der har været nogle ret så vilde historier. Vi har altså haft flere lytter med nu, der har simpelthen undgået at komme i decideret voldsom fare. Der er også blevet skrevet ind i DM'eren nogle ting, hvor at man måske ikke selv kom i fare. Og nu vil jeg lige prøve at læse den her op, fordi jeg er en lille smule forvirret, Leonora, men jeg kan fornemme, at din historie er smuk. Så jeg håber, at jeg har opfattet den rigtigt. Hun skriver her. Jeg droppede boksning sidste år, uden helt at vide hvorfor. Men hvis jeg ikke havde droppet boksning og ikke været hjemme hos min mor, så havde hun ikke været i live, fordi hun fik nemlig stød den dag. Og hvad jeg tror, Leonora, er, at du mener, jeg var der jo så kun, fordi jeg havde droppet boksning, så du kunne slukke strømmen og ringe 112. Der er lige noget. Jeg håber, at jeg formulerer den her besked rigtigt. Det er i hvert fald det, jeg får ud af den. Så det vil sige, hvis du ikke havde droppet boksning, så havde du været til boksning, og så havde du ikke været hjemme og kunne hjælpe din mor, og så havde din mor ikke været i live. Louise, vi står her og kigger med på hinanden.
1: Men det er jo det smukkeste nogensinde.
0: Er helt vildt. Altså så vanvittig. Ja, og Leonora, hun skriver, det er helt korrekt nu, imens vi taler om godt. Det. Vanvittig historie. Så har vi også lidt mere tragikomisk historie. Stephanie, du har skrevet, at du engang datede en fyr, og han rejste sig på ferie, men han savnede dig så meget, så det fik dig til at sidde og kigge på afbudsbilletter for at kunne rejse ned til ham. Men så tænkte du alligevel, nej, det kan jeg sgu nok ikke overtale min chef til. Det viste sig så at være en god idé, fordi at blive hjemme, fordi det viste sig, at han var på ferie, mens kæreste,
1: nej.
0: Som Stephanie ikke kendte til. Hold kæft, man skal være kold i røven, hvis man er på ferie med sin kæreste og inviterer sin date.
1: Det er vanvittigt.
0: Hold kæft, det var godt, du ikke tog afsted, Stephanie. Nå, lige om lidt, så skal vi have gang i dagens Hit Tornado. Fire hits klippet sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Er du den første til at gætte de fire hits, så vinder du en The Voice fodboldtrøje. Så hold den lige her på The Voice, og tak for alle de vilde historier og beskeder. The Voice.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat. Ja. Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
5: Er vi dækket?
6: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste...
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori.

0: Uanset om du mangler mobilabonnementer eller lynhurtigt 5G-internet. Oyster skarpe priser for kun 99 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Nå. Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
7: Godmorgen, klokken den er blevet lidt over 8, den her dejlige torsdag, du lytter til The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og jeg er med dig en time nu, indtil klokken den bliver 9. På den anden side taler Swift og Opalite, der skal være gang i dagens hit-tornado. 4 hits klippet sammen meget, meget hurtigt, og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Men først en banger

0: klar med hit-tornado.
1: The Voice AM.
2: Er jeg det? Jamen, det har jeg da. Jeg er nemlig klar med dagens hit-tornado, og det er altså næst sidste dag, hvor at man ikke vinder en The Voice mulepose, hvilket også er rimelig svedigt, men man vinder altså i dag en The Voice fodboldtrøje, hvis man er den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt. Og hvis det er første gang, du nogensinde lytter med, så vil jeg da gerne lige byde dig velkommen til. Hit-tornadoen er altså mig, der har klippet fire hits sammen ekstremt hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Ender du i gruppen af vinder, altså alle dem, der gætter hitsene rigtigt, jamen så bliver du 100% hyldet og får et gigantisk shout-out lige her i radioen kl. 8.30. Er du den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt, så vinder du altså en The Voice fodboldtrøje. Hvor gætter man så? Det gør du ind på Instagram. Derinde kan du både skrive til min praktikant Louise, som sidder klar på telefonen, eller sende en lydbesked, hvis det er lidt nemmere. Du kan også ringe til mig på 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits det her, det er.

så er det altså nu... shit, der kunne jeg godt mærke, at jeg lige havde drukket nogle øl i går. Så er det altså nu, at du skal sende din bud afsted ind på Instagram. Hvilke fire hits var det her? Vi tager selvfølgelig hit-tornadoen igen masser af gange, inden klokken bliver 8.30. Men vi skal heller ikke glemme hits i fuld længde, og det får du her. Godmorgen!

godt gang i torsdagen. Her fik du altså Casey og Kundo med Adrenalin. Der bliver altså skudt op for adrenalinen, når den her banger, den blæser ud af højtaleren. Eller høretelefonerne, hvis det er det, du lytter til. Jeg hedder Malte Mild, når vi har fuld gang i Hit-tornadoen. Jeg lovede dig, at jeg vil spille Hit-tornadoen for dig en gang til. Jeg kommer faktisk til at spille den flere gange end en gang til. Men du skal have lov til at lytte igen. Kan du gætte, hvilke fire hits det er, der er klippet hurtigt sammen i Hit-tornadoen? Så er det altså ind på Instagram, thevoice.dk. Send din bud afsted, eller ring 70 20 10 49. Og fortæl mig, hvilke fire hits, ja, nu kommer den, er det her.

giver jeg dig lige tid til at gætte løs. Tænk over, hvilke fire hits du tror, det er. Jeg har to hits i fuld længde klar til dig. Noget Bad Bunny, der ligger og venter på dig med DTMF. Men vi starter lige ud i selskab med Artie Artie og Lams. Det her, det er Vågen. Godmorgen.

0: Jeg kan ikke spansk, men jeg kan sige en sætning, og det er Creo que estoy embarazada, og jeg er ret sikker på, at det betyder, jeg tror, jeg er gravid. Det er det eneste, jeg kan sige. Kan du sige noget på spansk, Louise?
1: Nej, det kan jeg faktisk ikke.
0: Kan du ikke det? Kan du ikke sige dos cerveza, por favor?
1: Er uno ikke spansk?
0: Altså spillet eller
1: ja,
0: tallet?
1: Ja, er det tallet.
0: Ja, jo, det er også spansk.
1: Ja, så kan jeg godt.
0: Du kan sige et. Det er flot. Ja. Noget, jeg håber, at du, der sidder og lytter med, du kan, det er at gætte dagens hit-tornado. Hvis du er den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt, så vinder du altså en The Voice, unik The Voice fodboldtrøje. Er du en af dem, der bare giver dig rigtigt, hvilket stadig er flot, så får du en gigantisk hyldest, når klokken den er 8.30. Hit-tornadoen, det er fire hits klippet sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Det er inde på Instagram, at det foregår. Det er den, du skal gætte med. TheVoice.dk. Send en DM med din bud. Det må også godt være en lydbesked. Du kan også ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke fire hits er det her?

lidt, der skal vi høre nogle af de bud, der er kommet, så du derude måske kan blive en lille smule inspireret, og så skal jeg nok også spille hit-tornadoen for dig igen. Og så ligger der selvfølgelig også hits i fuld længde og venter på dig, blandt andet når Burn G og Medina, så hold den lige her på The Voice. Godmorgen!

0: Voice.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste.

0: til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Sommersale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Men jeg smutter.
4: Hvor skal du hen?
3: Til kamp i parken.
4: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
3: Tjek.
4: Og midlertidig opbevaring?
3: Og tjek.
5: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
6: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
7: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: klar med hit-tornadoen.
1: The Voice AM.
2: Oh yes, oh yes, oh yes. Nu er jeg endnu en gang klar med dagens hit-tornado, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til. Jeg hedder Malte, du lytter til The Voice, og det er jeg så glad for. Det er sgu så hyggeligt at være her i radioen sammen med dig. Hit-tornadoen, det er altså mig, der har klippet fire hits sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi altså se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Er du den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt, altså artist og titel på hvert nummer, så vinder du altså en The Voice fodboldtrøje. Er du en af dem, der bare gætter rigtigt, hvilket også er meget flot, på alle fire sange, så får du et gigantisk shout-out, når klokken den er cirka 8.30. Nu er det altså sidste mulighed for at lytte til hit-tornadoen og gætte med. Det er inde på Instagram, du skal gætte med. Instagram TheVoice.dk. Send det i en DM, send en lydbesked eller ring 70 20 10 49 og fortæl mig, hvilke fire hits er det her?

0: Nå, nu kigger jeg altså over på The DM Queen, Louise, min praktikant. Hej, Louise.
1: Halløj.
0: Det er jo dig, der sidder med alle budene, der bliver kastet ind til os.
1: Det og, er det nemlig.
0: Vi skal høre nogle af de bud, der er kommet.
1: Der er kommet bud på Wake Me Up fra Avicii.
0: Ja, tak.
1: Der er kommet bud på Chris Brown med Cheerleader.
0: Ja.
1: Og en Avicii mere med Waiting for Love.
0: Okay, der er noget Avicii i gang i dag. Folk er meget på Avicii-bølgen.
1: Ja.
0: Vi kan jo ikke sige, om de her bud er rigtige eller forkerte, men vi kan sige, at det er nogle af de bud, der er kommet, og så kan du derude måske bruge det som lidt inspiration. Nu tager vi lige en banger i fuld længde, Kehlani med After Hours. Og After Hours, der skal vi altså have fundet dagens vinder og dagens vindere i Hit-tornadoen. Skal vi lige tage Hit-tornadoen en sidste gang? Bare fordi jeg er sød ved dig. Hvilke fire hits er det her? Det sidste mulighed for at lytte og gætte.

0: lidt til hofterne her. Kehlani After Hours til din torsdag morgen lige her på The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og til venstre for mig sidder min praktikant, også kaldet The DM Queen, Louise. Hej, Louise.
1: Halløj.
0: Og det er nu, du skal i fokus, fordi det er dig, der har styr på alle dem, der har gættet med i dagens hit-tornado.
1: Det er det nemlig.
0: Og det handler jo altså om at vinde en The Voice fodboldtrøje i dag.
1: Lige præcis.
0: Hvis man er den første til at gætte hit-tornadoen rigtigt. Og hvis man bare er, og jeg ved godt, jeg bare siger bare, det er jo ikke bare, men hvis man er nogen af dem, der bare har gættet rigtigt alle fire sange,
1: ja,
0: så får de jo selvfølgelig stadig et gigantisk shout-out.
1: Det gør de nemlig.
0: Hit-tornadoen i dag lød sådan her.

0: Yes, så nu skruer jeg den lige så stille ned, fordi der er altså ikke mulighed for at give det med længere. Vi skal til det. Vi skal have fundet ud af, hvem der er dagens vindere i Hit-tornadoen. Altså alle, der har gættet alle fire sange rigtigt. Louise, det er dig, der ved det.
1: Dem, der har gættet rigtigt, er Tasha, Stephanie, Mohammed, Anne, Clara, Jeppe, Lea, Alex, Maria, Frederik, Carl og Emil, Anne Louise. Jeg var lige ved at sige Carl Emil, fordi de står efter
0: hinanden. Nå, men det er Carl og Emil.
1: Ja.
0: Okay. Og hvem mere, hvem mere?
1: Anne Louise.
0: Og Anne Louise.
1: Ja.
0: Der kunne du godt. Det var ikke Anne og Louise. Det
1: Nej.
0: Var Anne Louise.
1: Ja.
0: Det kan
1: lige præcis.
0: Jamen prøv at høre, kæmpe stort tillykke til alle, der har,
1: der
0: har gættet rigtigt i dag i dagens Hit-tornado. Men ud af de her vinder, du lige har nævnt, der er der jo altså også en af dem, som gættede Hit-tornadoen rigtigt først.
1: Det er der nemlig. Og vinderen af trøjen i dag er Tasha!
0: Tasha!
1: Tillykke!
0: Stort tillykke, Tasha. Det er en svær quiz. Det er meget, meget flot at komme igennem. Fordi hold nu kæft, hvor er der mange hits, og hvor går det altså bare pisse hammerne hurtigt. Jamen altså, nu er vi jo nødt til, at jeg nok skal afsløre, hvilke fire hits det er, der var med. Det kan være, du sidder derude og tænker, hvad var det lige? To af dem, en af dem, tre af dem, eller alle sammen? Hva? Vi startede ud med den første sang. Den første var Tayo Cruz, eller Tayo Cruz med Break Your Heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. I'm only gonna break, break your, break, break your heart. Sang nummer to. Altså, kæmpe throwback. Omi med Chill.

sang nummer 4. Thursday, waiting for love, waiting for love. Ja tak, det var selvfølgelig Avicii. Men det var ikke Wake Me Up, det var Waiting for Love. Tusind tak til alle, der lytter med. Tak til alle, der leger med. Det er en fornøjelse at sidde her i radioen sammen med dig. I morgen, der er det sidste dag, man kan vinde en The Voice fodboldtrøje i Hit-tornadoen. Vi leger Hit-tornadoen igen klokken 8. Nu fortjener du et hit i fuld længde. Jeg er Disco Lions, og Tinashe er klar til dig med No Broke Boys. Godmorgen! Meld dig på The Voice.

0: til et ret så eksklusivt event, der involverer Lucas Graham. Hvordan du kan vinde dig med til det her event, det skal jeg nok fortælle mere om lige lidt. Og så har jeg en masse lækker musik klar til dig, blandt andet noget Haven og I Run. Så du skal ikke gå nogen steder, du skal holde den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Været præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
13: Vinden kan stadig være lidt kølig her i morgentimerne, men det bliver altså en rigtig flot og solrig dag med temperaturer helt op mellem 13 og 21 grader, og så kun en svag til jævn vind.
14: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Du lytter til The Voice AM.

kan du holde på en hemmelighed? Den 2. juni, der spiller Lukas Graham et helt særligt koncert. Et hemmeligt sted på Refshaleøen i København. Og du kan komme med. Ja tak, det lyder for godt til at være sandt, men det er det sgu ikke. Fordi Rayo og Universal Music inviterer til en eksklusiv aften med Lukas Graham. I omgivelser, der ikke er helt som alle andre, faktisk så afslører jeg kun lokationen for vinderne. Det er lidt mystisk, men det er sgu også meget fedt. Og vil du gerne have to pladser? Ja, to pladser på gæstelisten til det her event. Så skal du bare lige skynde dig ind og oprette et gratis Rayo-login. Du staver til Rayo, R-A-Y-O. Og når du så har lavet et login, så kan du altså hoppe ind på rayo.dk/vind. Og derinde kan du altså tilmelde dig konkurrencen. Vinderne, de får besked direkte, og det gør de senest i morgen, fredag den 29. maj.

0: Chase og Annika med Drukner, lige her til din torsdag morgen på The Voice. Jeg hedder Malte Milner. Godmorgen, hvis du lige er tunet ind. Velkommen til, og også velkommen til min søde medvært, Anna Wien. Hej, Anna.
1: Hej, Malte.
0: Godmorgen, du. Hvad i dag, der har vi jo snakket lidt om det her med situationer, som man har undgået, hvis man har træffet en beslutning, som så gør, at man ikke endte i en vanvittig situation.
1: Jeg kan forstå, at vores lyttere er fuldstændig har undgået nogle sindssyge situationer.
0: Yes. Altså, der er en, der faldt i søvn, så de gik ikke i fields, da der lige var en, der skød derude. Ikke?
1: Det er jo fuldstændig sindssygt.
0: Der var nogen, der undgik at styrte sammen på en bro i Italien, fordi de simpelthen tog en anden vej.
1: Det, altså, ja, det er jo sådan noget skæbne. Kan I huske den der film fra nullerne? Final Destination?
0: Ja, det er fuldt. Final Destination.
1: Det er så Final Destination.
0: Men det er nøjeren, fordi det betyder så, at de har undgået døden, og nu skylder de en død.
1: Ej, det må vi ikke.
0: Det må man ikke sidde og sige, Anna.
1: Det må vi ikke. Undskyld.
0: Det er ikke Final, det er ikke Final Destination.
1: Nej.
0: Men Anna, jeg kunne godt tænke mig at høre, om du nogensinde har prøvet noget lignende.
1: Jamen, jeg synes jo selv, jeg havde sådan en form for Final Destination moment, da jeg var i Norge for nylig med min kære fiancé. Der kørte vi igennem det der sådan... I må ikke op, om det hedder Helmedal eller Heimedal, eller hvad det hedder. Men kørte igennem der, og der var jo eminent meget sne. Altså, vi troede, det var forår. Det var det ikke.
0: det var det ikke.
1: Det var det ikke. Og et par dage senere, så sker der jo ligesom det, at der kommer så stort et sneskred, at der er decideret mennesker, der dør.
0: Ja. Det kunne have været jer, hvis
1: det
0: I lige...
1: legit have været også, fordi vi altså, kørte igennem og stod i det der område og kiggede på alt det der sne, og tænkte, det er godt nok meget.
0: Så nøjeren.
1: Så nu skylder jeg også her død en.
0: Nu skylder du også en til Final Destination-døden.
1: Det er ikke så godt.
0: Jeg havde jo også den sindssyge ære af at tage til Thailand en gang, og der fløj vi den rute, hvor at der var et fly fra Ukraine, der blev... Eller et fly over Ukraine, der blev skudt ned.
1: Lad være.
0: Og vi fløj præcis den rute 2 dage.
1: Nej.
0: Yes.
1: Ej, jeg får helt kuldegysninger.
0: Det var også super nøjeren.
1: Ej, totalt fejl.
0: Så hvis vi lige havde lagt vores flybillet 2 dage senere, så kunne det måske have været os, der var blevet skudt ned, ikke?
1: Men kan man egentlig ikke sige sådan om alt, når vi sådan lige tænker over...
0: Jo, altså, men altså stadig. Det er fordi, altså, vi prøver at have lige så seje historier som vores lyttere.
1: Ja, det
0: er ikke,
1: ikke
0: helt lige så vildt. Men det er det tætteste, vi har været på sindssyge dødsfald, kan man sige.
1: Vi skylder.
0: Vi skylder til døden. Nu skylder vi også dig noget god musik. Lige om lidt, der skal vi altså høre en banger fra 2000. Det er sådan rigtig, altså... Jamen, det er et kæmpe hit. Mojo. Lady. Men vi starter lige ud med noget musik fra i år. Nemlig Milky og David Guetta. Det er Just the Way You Are.

0: godt drikke vin, og så er det godt, at jeg har mit yndlingsglas klar til dig, når klokken bliver 9, nemlig Anna Vin. Hej, Anna.
1: Du er så...
0: Ja, jeg ved
1: hvor
0: mange
1: kan du finde på af dem der?
0: Ja, men det er jo ikke... Jeg laver den jo mange gange. Det er jo den samme, jeg bruger flere gange. Det er jo genbrug.
1: Okay.
0: Jeg har lavet den før med vinen og sådan noget der. Det er bare så oplagt.
1: Så længe oplagt. Du ikke siger Anna Svin,
0: så er jeg glad. Så, hvis du godt kan lide bacon, så har jeg Anna Svin klar til dig, når klokken bliver 9. Anna, har du taget svinsk klokken 9 mix med i dag?
1: Ja, det bliver svinelækkert,
0: men. Ja, bare det godt at høre. Jamen altså, du skal bare holde den her på The Voice. Jeg hedder Malte. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 7. Indtil da, pas rigtig godt på dig selv. Og hold den, for guds skyld, lige her på The Voice. The Voice.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. For Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
9: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
12: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. The Voice.

0: mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Saunastuen eller bare inde på kontoret, så er det altså nu, du skal have rumpetten op af stolen. Det er Nimixet. Vi har lille fredag, det betyder ekstra gode vibes til lige præcis. Ja, den her sådan præ-weekend-følelse, var jeg ved at sige. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til her på The Voice. Nimixet. Det er serveret her af DJ Chris in the Mix, som vi lægger ud her med Sigala og Melody. Velkommen til.

Mr. DJ Chris in the Mix. Han tog os lige en tur tilbage til 2001 her. Ayo med Rapture. Og kan du også mærke den der forårskulder bare snige ind under huden på dig? Jeg ved ikke, om jeg er begyndt at få solstik. Jeg er bare glad. Der sidder bare et smil på læberne her fra morgenstunden af, hvor det er fantastisk. Også over sammen med dig. Jeg hedder Anna Wien. Det er Nimixet. Vi fortsætter her med Ayla og Kakao. Dig

0: Two Hearts. Og så sætter vi lige en lille tankestreg på vores 9-mix og siger tak til President Mix. Der er selvfølgelig mix igen klokken 5, når du skal. Men lige om lidt, der skal du og jeg danse os ind i formiddagen. Og det glæder mig til. Jeg hedder Anna Wien. Det er til Christoffer og ham med gitaren.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap

0: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Husk 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skål.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Harbo. Øl.
3: Det er Harbo. Altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og bos.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen bølgen.
12: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til kamp i parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.

ham med gitaren. Jeg hedder Anna Wien, og jeg bliver hende med videnskaben lige for en stund. Rigtig god formiddag til dig her fra The Voice af. Håber, du har haft en forrygende start på torsdagen. Eller måske du ovenikøbet har haft en videnskabelig start, for jeg faldt lige over en ny undersøgelse, der siger, at ifølge videnskaben, så ser den perfekte dag sådan her ud, at du startede din morgen klokken 6, præcis, her til morgen, og så spiser du morgenmad præcis klokken 7.15. Og så starter du med arbejdet klokken 8 igen, præcis. Og så er det altså her klokken 9, at du skal ud og have en lille pause. Og det her, jeg kommer ind i billedet. Jeg glæder mig til at være din lille afbræk fra tastaturet, fra fabrikken, hvad end du skal lave denne torsdag, så har jeg dig. Og vi har selvfølgelig også Nio her, Miss Independent, lige om lidt. Der skal vi en tur til Portugal med Benjamin Hav. Ugens Voice Choice er på vej til dig.

0: Alex Warren, Fever Dream. Vi kan ikke komme uden om det om bare 2 dage. Så siger vi farvel til Fader Forår, så er det altså hej til Mutter Sommer. Hold op, hvor jeg glæder mig. Jeg håber også, at du glæder dig til at indtage sommeren sammen. Det er gået op for mig, at der er nogle venner, som vi to vi er nødt til at have fundet frem i løbet af sommeren. Du har måske stået i den samme situation, som jeg har. Vi skal lave en lille form for sommerklub lige om lidt, og det glæder mig til at gøre med dig. Det gør vi altså til Sombra og Homebreaker allerførst lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
4: Jeg har lige tjekket vejrkortet, og der er altså ikke en eneste sky i sigt i dag. Med andre ord bliver det altså virkelig flot, fuldstændig skyfrit, og så er der masser af sol på programmet, og så får vi mellem 13 og 21 grader.
5: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
6: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Homewrecker lige her på The Voice. Vi kan så småt se den store vinke til os ude i horisonten. Hvem er det? Ja, det er da sommeren. Den er på vej. 2 dage tilbage, så kan vi altså endelig byde den indenfor. Jeg ved ikke, om du glæder dig lige så meget, som jeg gør. Jeg hedder Anna Wien, og jeg er den underfløjt med et sommerbarn med stort S. Men det er også gået for mig. Der er noget, som vi lige skal have gjort på forhånd. Lige have lavet noget forarbejde, for har du det også sådan, der er nogle sommer, hvor du står der og tænker, at der, ej, hvor vil jeg ønske, jeg havde en ven med en båd. Du ved, så man kan komme ud og sejle det gode vejr. Eller en ven med en pool. Jeg bliver altid så FOMO-agtig, når jeg ser folk, der er sådan bader sammen i en pool. Og en med en stor grill kunne også være fedt. En bartender, så de kan lave sommerdrinks til os. En, der bare bor ved stranden. Altså, vi skal have sådan nogle venner. Men vigtigst af alt, så ved vi begge to godt, det er at have en ven, som har ekstra billetter til koncerter, som de kan tage dig med til i løbet af sommeren. Det er altså lige præcis den, som vi gerne vil have fat i. Og du kan blive den ven lige om lidt. Der vil jeg gerne fortælle dig, hvordan du kan vinde billetter til Lucas Graham den 2. juni. Allerførst her, så skal vi lige have et stykke med Annika og Livsflat.

der er noget, vi glæder os til ved den her sommer. Så er der selvfølgelig at kunne stå ude under åben græs, blå himmel, en fadbamse i hånden. Og så selvfølgelig til god musik i ørerne, og der er det jo, der er vi lidt udfordret. Jeg ved ikke, om du har set det, der er jo stort set udsolgt på alle de store festivaler i løbet af sommeren. Grøn er udsolgt, Tinderbox, Smukfest, jeg skal komme efter dig. Men så er det jo godt, at vi har en lille gave til dig her fra The Voice-studiet af. Jeg hedder Anna Wien, og hvis du godt kunne tænke dig at komme til koncert med ham her.

Lucas Graham. Han spiller en helt særlig hemmelig koncert den 2. juni. Så hemmelig, at vi ikke engang ved, hvor den er henne faktisk, udover at den er på Refshaleøen i København. Og skal du med, så er der så bare lige at hoppe ind forbi Rayo, vores nye relancerede app Rayo. Så kan du have The Voice med dig overalt, for det første. For det andet, så skal du lige have tilmeldt dig. Det er ganske gratis, og når du opretter din profil på Rayo, jamen, så kan du også lige få tilmeldt dig den her konkurrence om et par billetter til Lucas Graham. Jeg hæpper på dig, og lad os også lige hæppe lidt på ham her. Han er tilbage med god lyd, og det er altså bare fantastisk nummer, det her. Speed Demon, Justin Bieber, håber du har.

0: som bare er helt tom for Moneto, så det er jo fordi, det nok først er i morgen, de begynder at tjekke ind de der sådan, små lønpenge. Så hold ud, min ven, og så lad os holde ud sammen med Natasha Tesser her, sammen med Karen, det var til banken. Jeg hedder Anna Wien, jeg har et stykke på vej til dig med Charlie XCX og Apple. The Voice.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, yeah. Og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring det i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum-is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på

Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på Fri.

is my husband lige her en torsdag formiddag på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen indenfor. Hvis du lige er tjekket ind, så tager vi altså lige kikkerten en gang. Tager ornitologhatten på, og så skal vi kigge mod vores dejlige storke. Ja, du hørte rigtigt. Jeg vil gerne lige have, at vi sender et skud ud til vores herlige storkepar i Danmark. Jeg ved ikke, om du har set det. Jeg er selv lidt af en storke, hvad hedder det, entusiast, var jeg ved at sige. Det er jeg ikke. Men vi har åbenbart det højeste antal storkepar i Danmark i 35 år. 13 ynglende storkepar er der altså lige nu. Og jeg ved ikke med dig, hvis du mangler noget god ASMR til sådan en torsdag her, så er der altså noget over at sidde og holde øje med det der livecam på de her storkeredder. Blandt andet det sønderjyske. Der er noget dejligt beroligende over sådan nogle små basser. Ved du hvad? Der er også noget beroligende og smukt over dem her rusa og artig. Det bliver, hvor du er.

Ariana Grande, The Weeknd og Love Me Harder. Jeg ved ikke, om du har bemærket det, men jeg tror, at vores algoritmer på telefonen afslører ret meget om, hvem vi er og hvor vi er henne i livet. For du ved, hvis du har sådan noget på din TikTok som meal prep, løbevideoer, 5 AM CEO morning routines og den slags, ikke? Så har du håb. Altså, så har du håb for fremtiden. Hvis du måske derimod, ligesom jeg, netop faldt over en video af en kvinde, der står og græder på sine planter, fordi at salte tårer åbenbart skulle være godt for dem, så tænker jeg, der har jeg brug for noget hjælp. Om ikke andet, så vil jeg gerne tage dig med i den virale TikTok-tank. Det er Annas TikTok-tank her, hvor vi kigger nærmere på de ting, der trender. Hvad er der går viralt? Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Du skal være klar til at udleve din indre italienske mamacita, var jeg ved at sige. Men det er altså gran mamacita, vi er ude i, nemlig bedstemoren. Glæder mig til at tage dig en tur dertil lige om lidt efter Bebe Rexha og Faithless New Religion er på vej. Big dog shit, dog tag, let them chains hang.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian.
4: Every day.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og Lampi toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Skål.
13: Har du måske en øl?
14: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
13: Nå. Harbo. Øl.
14: Det er Harbo. Altid.
15: Harbo Classic. Folkets øl. Og bros.
16: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
17: Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Hørsholm torsdag den 28. maj fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Hørsholm torsdag den 28. maj.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Du lytter til The Voice AM.

Lamin og låst inden. Her til din torsdag formiddag på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og for nu der skal vi lige låse op for TikTok-tanken en gang. Hvis der er noget, jeg elsker ved TikTok-trends, og det gør du måske også, det er at opdage, at nogle gange, så tager vi egentlig bare sådan helt gamle levemåder, og så forklæder vi dem. Vi giver dem et nyt navn, og så kan de komme ud og trende igen. Har du hørt om begrebet Nunnamaxing? Og ja, du har måske hørt om det der sådan look-maxing, som der har været meget oppe lige for tiden. Det her med, at unge mænd, de tager, og så banker de sig selv oven i knolden med hamre, for simpelthen at få bredere kæbepartier. Det er ikke der, hvor vi skal hen lige nu. Nej, Nunnamaxing. Det er, som du kan høre her i baggrunden. The Italian Dream. Yes, det er en ny trend på TikTok, som altså ikke handler om at stå i isbadet, eller drikke celery juice, eller alt muligt andet kedeligt. Det handler om, at vi skal leve som gamle italienske bedstemødre. Og det er altså noget, som de unge de er begyndt på. Altså, vær mere nonagtig. Du ved, lav pasta fra bunden, gå små hyggelige ture, dyrke krydderurter, strikke lidt. Og vigtigst alt, bare sidde og sige til dine venner omkring dig, spis noget mere, spis noget mere. Simpelthen bare fodre alle med din dejlige mad. Og det bedste ved det her, det er faktisk, at eksperter de siger, at det er en sund måde at leve på. For det viser sig, at mennesker, som lever på den her nona-måde, det er faktisk videnskabeligt bevist, at de lever også længere. Så hvis du står og ser mig plante basilikum på min altan og laver kødsovs i 6 timer i weekenden, så siger jeg bare, at jeg er ikke blevet gammel. Jeg er i min nona-æra. Og måske du også er det. Lad os lægge nona på hylden og tage et stykke med ham her i stedet for Post Malone. Circles. Ej, jeg kan mærke, at vi skal have spaghetti i dag. Skal vi ikke det?

0: helt sikkert mange plusser ved at gå hen og blive sådan et voksent menneske. Altså en ting er i hvert fald, at vi formentlig får flere penge mellem hænderne. Ja, så kan jeg faktisk ikke komme på flere ting lige nu. Jeg hedder Anna Wien. Til gengæld så er det gået op for mig. Der er noget, der er ret svært ved at blive voksen. Og det er jo sådan det her med at møde nye mennesker. Det var af en eller anden årsag bare nemmere, da man var børn. Du ved, da du sådan gik i skole og måske gik til svømning eller en eller anden hobby. Skiftede skole, den slags, så mødte vi jo bare sådan på automatik nye mennesker. Og jeg har fundet et sted, hvor det åbenbart er nemmere, end vi lige tror, at møde en ny ven. Og jeg gad også godt at vide, om du man har mødt en ny ven på det her helt specifikke, dejlige, omfavnende sted, vi skal til om lidt. Og det gør vi efter det bagser af Magnetic. Vi skal også et stykke med Anton Vesterlin og Annika. Ærlig freestyle. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
11: Ja, så en solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, hvor det bliver koldest langs vestkysten. Vind bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
12: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
4: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

To mennesker, som du med garanti kan opleve ude i det danske sommerland. Anton Westerlin og Annika er ærlig freestyle. Jeg ved i hvert fald, Annika, hun skal en tur rundt med grøn koncertkaravanen, og Anton Westerlin, han skal vist nok forbi Heartland Festival, som også er lige op over. Jeg hedder Navin, og grunden til, at jeg siger det her, det er, at det er gået op for mig, at der er noget magisk over koncerter, som jeg tror, vi ikke udnytter nok. Nemlig, at det er et fremragende sted at møde nye mennesker. Sådan helt random, som ja, du kan møde til koncerten, hænge ud med resten af aftenen. Og det er en form for hemmelig ingrediens til den opskrift, der hedder Et Lykkeligt Liv, som jeg godt lige gad at tage med dig. Har du selv mødt nogle nye venner gennem musikken, gennem en koncert, gennem en fangruppe? For da jeg var til Nio og Akon-koncert her i søndags, var det så, der møder vi både et forlovet par og sådan to søde veninder, som hægter sig på mig og min gruppe, fordi de simpelthen synes, at vi var for fede. Så dem, de gad godt at hænge ud sammen med os. Og det ender med, at vi er sammen med de her mennesker hele aftenen. Vi snakker, vi tager på karaoke bar, bliver smidt ud af den sammen. Vi tager på klub bagefter med de her helt random dejlige mennesker, som nu, ja okay, det er ikke fordi, de er blevet mine venner, men nu har jeg ligesom en oplevelse sammen med de her randos, som bare er fabelagtigt. Har du prøvet noget lignende? Har du mødt en ny ven gennem musikken? Og hvordan? Det gad jeg godt at høre fra dig. Du er velkommen på vores Instagram, thevoice.dk. Og så lad os da videre sted sammen på den bølge her.

0: dig, hvem du har mødt gennem musikken. Og nu snakker jeg ikke om alle vores favoritartister. Jeg snakker nemlig om de venner, som vi måske kan møde, når vi sådan går til koncert. Sådan en oplevelse havde jeg selv forleden. Mødte fire dejlige nye mennesker, som jeg bare hang ud med resten af aftenen efter en koncert med Nio og Akon. Jeg hedder Anne Wien. For nu, der tager vi altså lige og lægger koncertvennerne på hylden. Tjekker ind til dem senere, for der tiden går, når vi hygger os. Og lige om lidt, der skal vi til dagens vigtigste leg, nemlig her, hvor vi to, vi tester hinandens musiksmag, kan vi sige. Music Match lige om lidt. The Voice.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klogeborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ah, Jarne! Er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring det, i fornuft.
9: Det selskab, den var god. Den tager vi.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Bliv sommerklar i Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
20: Vil du lige række mig solcremen?
21: Værsgo.
20: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
22: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

skal du vinde 2 billetter til vores Lucas Graham-koncert den 2. juni, så er der altså bare med at hoppe ind og få downloadet appen Rayo. Så kan du have The Voice med dig overalt. Når du laver en profil, så kan du også lige tilmelde dig konkurrencen. Jeg hepper på dig. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til her på The Voice. Det er det Tame Impala.

Taylor Swift og Elizabeth Taylor. Du kender det helt sikkert. Du hører et enkelt ord, og så sidder der lige pludselig en sang fast i dit hoved resten af dagen. Det er præcis den refleks, som vi skal teste nu. Jeg hedder Anna Wien, og det er blevet Music Match tid her på The Voice. En lille tankeleg er det mellem dig og mig, hvor vi kun får et helt tilfældigt ord og en opgave, og det er

Nemlig, at vi skal tænke på præcis den samme sang. Kan det lade sig gøre? Det kan det. Vi havde Nikita, der vandt så sent som i går. Og du skal selvfølgelig være en vinder i dag, men allerførst, så skal ordgeneratoren lige servere dagens ord for os. Den kan lande på hvad som helst mellem himmel og jord, og lad os da bare få kastet os ud i det. Generatoren kører. Dagens ord er... Fire! Okay! Fire, altså som i ild på dansk. På engelsk fire, på ild. Nej, på dansk ild. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid fucker den her del op. Okay, så dagens ord er fire, eller på dansk ild. Du skal tage det ord, og så skal du simpelthen bare gå med den allerførste sang, der lige popper op i dit hoved, når du hører det ord. Hvor tager ordet derhen i dag? Det glæder mig til at finde ud af. Den eneste regel, det er, altså, at ordet skal indgå i sangen, enten på titel eller tekst, i den du vælger. Og så skal du sende din afsted lige nu til vores Instagram, The Voice. DK, hvor vi kan ikke få et music match, uden at få dit bud ind i indbakken. The Voice DK på Instagram. Og yes, 20 minutters tid har vi til at se, om vi kan lande et music match. Og jeg er så spændt på den her faktisk, for fire. Altså, jeg har allerede min. Jeg har den faktisk. Der skal nærmest ikke tænkes. Men lad os tage en lille tænkepause allerførst, så åbner vi indbakken lige om lidt. Casey og Annika.

0: et lille form for samsurium for dig. Vi starter med den her sang. Baby, vi har også sådan noget som den her. Og så har vi også den her. Hvad har alle de her sange til fælles? Det er selvfølgelig, at de indeholder ordet fire, eller oversat til dansk, ild, og de er alle sammen bud, der er kommet ind i indbakken TheVoice.dk på Instagram fra dine medlyttere. Nu skal jeg lige holde tungen lige i munden her. Kasper B, Kasper S, Camilla, Anna, Jonas, Simon, Sabrina, var det dem alle sammen, det tror jeg. Og her, tusind tak for dem og for dig, og for at du gider at lege med i dagens Music Match, som vi altså er i gang med lige nu her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og vi mangler selvfølgelig budet fra dig, der sidder og lytter med lige nu. Det eneste, du skal gøre i den her leg, der er Music Match, det er at sende dit bud ind på en sang, du tænker på, når du hører ordet fire, eller på dansk, ild. Om du vælger en engelsk eller en dansk sang, det er helt op til dig. Så længe at ordet indgår i sangen, så er det sådan set helt op til dig. Jeg har jo skrevet mit eget bud ned, og håber jo så selvfølgelig på, at der sidder en, der lytter med lige nu, som har et match med mig. Det er det, som hele den her leg går ud på. Og den allerførste lytter, der skriver den sang ind, som jeg har skrevet ned, det er dagens vinder, og så stikker du afsted med en The Voice mulepose. All right, så du skal altså bare sende dit bud afsted lige nu til TheVoice.dk på Instagram. Vi har 10 minutter tilbage til at lande match, og jeg håber, den er der.
1: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Sidst på dagen, der kommer
2: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
8: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk.
13: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
14: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
15: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.

Slutspurten er sat ind på at blive dagens Music Match sammen med mig her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien. Hver eneste dag, der forsøger jeg at gætte mig frem til din musiksmag faktisk. Hvor dit hoved bliver taget hen rent musikalsk, når vi to bliver serveret et helt tilfældigt ord. I dag, der er ordet fire, eller på dansk ild, og jeg kan næsten ikke sige det nok. I aller bogstaveligste forstand, der er nærmest ild i indbakken. Altså min kære DM Queen Lulu, hun sidder med svedeperler drøbende ned ad panden, fordi der simpelthen er så varmt. Og vi skal selvfølgelig have dit bud med. Du skal simpelthen bare sende en sang, der indeholder ordet ild eller fire, den du tænker på. Send afsted til thevoice.dk på Instagram. Jeg synes næsten, det er synd, jeg overbyrder hende endnu mere. Men grunden til, at vi gør det er, hvis du sender den samme sang ind, som den enkle sang, jeg har skrevet ned på min lille papir her i studiet, jamen, så er du en vinder. Og så den allerførste, vil jeg mærke, der melder ind med den sang, er en vinder og får en The Voice-mulepose. Alright, lad os lige tage en hurtig status her, for jeg vil gerne sige tak til dine medlytter, Katarina, Henrik og Mik. Mand, hvor havde jeg glemt, hvor meget jeg elsker den her. Ed Sheeran. I see fire. Hvorfor holdt vi nogen til op med at høre den, venner? Vi kan også tage en helt anden boldgade. Nadja, tak for lige at tage os en tur med herhen.

siger tak for at give os den her. Ja. Owl City, Fireflies. Og sidder du med en kop kaffe i hånden lige nu, så hold dig lige godt og grundigt for ørebasserne. Kasper B. for Søren, det var noget af et fremragende bud. Jeg turde ikke spille mere af den, for så er jeg sikker på, at vi alle sammen vil få et hjerteanfald. Alright, det her var blot nogle af de bud, der er i indbakken. Hvad skal dit være? Send dig afsted lige nu. Vi har 5 minutter tilbage til at blive dagens music match. TheVoice.dk på Instagram. Og så lad os tage noget, der lige kan få os ned i gear oven på sådan en slasker af Dragon Force Through the Fire. Tror jeg, den hed den, som Kasper B. han havde sendt ind. Det er det fluidspændende.

0: Tove Velo her med sin nyeste I'm Your Girl. Right. Jeg elsker den titel. Det skal ikke handle om den nu. Det skal til gengæld handle om afgørelsens time i Music Match. Den er kommet, og nu skal vi se, om der må ligge et match til mig. Jeg hedder Anna Wien, og tak fordi du er med mig her på The Voice. Hver eneste dag, der leger vi Music Match. En simpel tankeleg mellem du og jeg, hvor vi kun får serveret et enkelt tilfældigt ord. Og så skal vi på magisk vis se, om vi tænker på den samme sang. Det er sådan set det, den går ud på. Og dagens ord i dag, det var fire på dansk. Ild, og der har været... Jeg tror faktisk, jeg kan kigge over på Louise og sige, der har aldrig været så mange bud, som der har været i dag. Det er fuldstændig vanvittigt. Tusind tak til dig, til dine medlytter, til alle, der leger med. Og nu sagde jeg jo, det ikke skulle handle om en sang. Det skal det jo faktisk. For dine medlyttere... Og nu prøver jeg lige at læse dem alle sammen op her. Oliver, Rasmus, Henriette, Adam, Jonas, Anna har meldt ind med det her specifikke nummer, men der var en, der var en lille smule hurtigere end alle de andre. Hej Emma.
1: Hej.
0: Goddag. Nå, 27 år gammel fra Slagelse, og så er du lige ude og køre med de skøre, hvad vil jeg sige?
1: Ja.
0: Du er sygeplejerske.
1: Ja, det
0: er. Ja, men altså, er det jo egentlig meget dejligt sådan at være sådan kørende sygeplejerske, sådan godt være, er det ikke det?
1: Jo, det er meget skønt.
0: Ah, hvor er det godt. Og hvor er jeg glad for, at du også lige havde tid til at besøge os her på The Voice, Emma. Fordi du har jo haft en vigtig opgave, og det er jo at... Dit bud på en sang, som du har sendt ind, som du tænker, det kunne godt være, at Anna Wien, hun også har tænkt på den.
1: Ja.
0: Vil du ikke bare fortælle os alle sammen, hvad det er for en sang?
1: Jo, jeg har tænkt på Fireball med Pitbull.
0: Den her.
2: Fireball.
0: Og du er en vinder, Emma! Ej, men altså kæmpe slasker et nummer til sådan en lille fredag, synes du ikke?
1: Ja, det er det.
0: Fedt. Fedt, og hvor er jeg glad for, at du meldte ind med den, og hvor er jeg glad for alle dine medlyttere. Emma, der ryger In The Voice mulepose afsted til dig som tak for, at du gad at lege med. Og skal vi så ikke bare høre den her kæmpe slasker en sang?
1: Det
0: er godt, Emma. God dag til dig.
1: Hej. Like the roof on fire. We go drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, I'm on fire. I tell her, baby, I'm a fireball.

0: Ammer.
1: Altså, er det bare mig, eller kunne man godt bare sætte den her på repeat resten af torsdagen? Det er brandvarmt udenfor, det er brandvarmt i dine højtalere, og tusind tak for, at jeg må være med dig. Jeg hedder Anna Wien, og vi gør det ikke på repeat. Til gengæld, så vil jeg gerne servere dig noget andet brandvarmt for din tur til Portugal. Benjamin Hav, han er ugens Voice Choice, og det er altså et nummer, der er værd at blive hængende for lige om lidt. The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak magnumis til 24 kroner og lampetoiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
13: Ja, så en solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, hvor det bliver koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
14: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
15: Det her er ugens Voice Choice.

En torsdagslaksen, hvor vi så småt skal begynde at smage den der sådan, europæiske hedebølge, sniger ind over vores lille land. Hvad sker der så? Jamen, så får vi da selvfølgelig lidt solkulder, lidt præ-sommerkulder. Og hvad sker der så? Jamen, så bliver vi sådan lidt ligesom hende her, tænker jeg. Skal vi ikke lige få skruet lidt mere op for varmen? Kan vi ikke det? Rihanna, Disturbia, jeg hedder Anna Wien. Tak for at hygge om dig. Denne torsdag på The Voice.

0: Fanger jeg dig munden lige midt i frokosten, jamen så velbekomme dig. Vi ved alle sammen godt, at vi skal lige op og rejse os af stolen, når vi har fået noget indenbords. For eksempel til Casey og Kundo her med adrenalin, du lige fik. Jeg hedder Anna Wien, og takker så småt af for i dag. Til gengæld så står den gode Amanda Bodenhoff klar til at tage over roret lige om lidt. Og som altid, så skal du have en dessert for mig af. Det får du fra Burhan G. og Medina. Gem dit nummer. The Voice.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
6: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Jeg må indrømme,
14: jeg går efter udseendet.
15: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
20: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
21: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
22: Så siger vi velkommen til Selima.
23: Tak.
22: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
23: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
22: Og så endda i deres naturlige habitat.
23: Ja.
22: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF.

0: 20% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du lytter til The Voice AM.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

Vi går ren MTV på den. Her sammen med Sabrina Carpenter og House Tour på The Voice. Til at åbne ballet den her dejlige torsdag. Jeg hedder Amanda, hvor er det dejligt, at du er her. Og håber, at du måske lige fik tid til, selvfølgelig ikke, hvis du kører bil, det er klart, så holder vi selvfølgelig nallerne fra telefonen. Men fik downloadet vores nye app Rio, eller så kan du altså stadig nå det. Staves R-A-Y-O. Og derinde, når du altså har signet op, så ligger der en lille gave og venter på dig. En, som vi har plantet lige præcis der til dig, nemlig en dejlig mulighed for at komme med til en eksklusiv koncert, som vi holder sammen med Lucas og Graham. Så ind og tilmeld dig den konkurrence, det er inde på vores nye app Rio, som du finder i Google Play Store eller Apple Store.

Kongs versus Cooking on Free Burners, som er mit absolut yndlingskunstnernavn. Nogensinde udtalt, derfor får jeg også lige plantet en lille sang i ny og næ, bare for lige at kunne få tunge på glæde, for jeg lyst til at sige, og This Girl på The Voice. Et fuldstændig fantastisk nummer, som jeg lige så godt kan indrømme, er lyden af min sommer 2016. Altså det ubetinget det nummer, som jeg spillede aller mest. Og jeg elsker det, og de minder, det bringer tilbage, når jeg lige får lov til at snide ind her i playlisten. Jeg hedder Amanda. Husk, at i aften er klokken 20, er tingene, de sker her på The Voice, hvor vi igen tænder op for The Voice Urban. Det er Skrøy, som altså tænder for det blå lys.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
9: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til Kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
16: Kom til kæmpe restsalg i Dahls Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk. Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
17: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

og Just The Way You Are. Og det er, hvad der klart foretrækker, at du også bliver ved med at være lige præcis den, du er, og bliver ved med at hænge ud lige her hos os på The Voice, hvor jeg har lagt i kakkelovnen til halvanden god time nu med god musik i playlisten, og åbenbart også lidt koldt drik til. Det her nemlig Addison Rae og dig, er det her præcis.

We Do We Go. Torsdag, en dejlig lille fredag på The Voice, hvor jeg håber, at du så smart begynder at kunne mærke weekenden, og måske også, at du har været lidt heldig. Who knows, at holde en anden pinse dag, som gjorde den her uge, altså lige bare en dag kortere. Lad os lige tage et øjeblik. For lige præcis det. Altså, ikke? Måske til. Fordi jeg holder nu op. Altså, de der små helledage, der ligger og gemmer sig der i foråret. Altså, wow, de kan noget, ikke? Det er utroligt, hvad en uge kan gå hen og blive til, når den bare er en lille dag kortere. We love it! Lige om der er Bruno Mars og I Just Might, som man allerførst her. Kill Me Harris. From

0: dejlige dag i foråret, som snart melder sin sommerlige ankomst. Og ja, så får jeg lige lyst til at endnu en gang give ham en kæmpe high five, Bruno Mars, for at lade det her nummer falde i januar måned, hvor vi alle sammen havde brug for noget musik, der lige fik de lidt lysere tider frem. Den må han gerne lave på os endnu en gang. Det her, det var I Just Might. Og når jeg er tilbage lige om et øjeblik, så er det med en kvinde, som vi utrolig snart får ny musik fra. Nemlig et helt nyt album. Hun har allerede givet os en lille smagsprøve. Det er Olivia Rodrigo. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.
3: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi, yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på proshop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Vejret præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Det er altså en solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, hvor det bliver koldest langs vestkysten. Vind bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

Olivia Rodrigo og Drop Dead, den allerførste single, som hun altså har givet til os for hendes nye album, som lander 12. juni. Det hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og hvor vi glæder os, og selvom det måske bliver en lille smule sad girl sommer, så tager man det med, når det er Olivia og Rodrigo. Jeg hedder Amanda, lige nu ny musik fra Arty Arty, som er gået sammen med Rosa. Det her er Blee, hvor du er.

Og Ghost og til en dejlig torsdag lille fredag her på The Voice, hvor følelserne altså lige fik frit spil, om man vil. Wow. Så fik hovene på armene også lige rejse. Det vil vi selvfølgelig godt bruge. Det er dejligt med sådan en lille omgang kuldegysninger her efter frokost. En lille tur til Copenhagen City venter på dig sammen med Emil Kruse, men allerførst her er Gracie Abrams og Hit the Wall.

0: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder med.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Weekenden. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
3: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat.

mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

smæk for følelserne. Alex Warren og Ordinary til lige endnu en gang at forhåne til at rejse sig denne her torsdag eftermiddag. Og endnu mere kan de måske rejse sig, hvis man går hen og er vinderen af en konkurrence. Jeg ved ikke, om du nogensinde har vundet noget før, eller får lyst til endnu en gang at gribe chancen, fordi linken i vores nye app Rio, R-A-Y-O-R-O, som du kan finde inde i Google Play Store eller i App Store. Ja, der kan du altså, lige så snart du er tjekket ind, vende dig til en eksklusiv koncert sammen med os og med Lucas Graham. Så det er altså bare at kigge en lille tur forbi der. Lige nu er der Annika til dig, og Anton Westerlin.

at det bliver større, når vi skriver. Og 2002, Christina Aguilera og Dirty på The Voice. Og varm bliver det selvfølgelig også i aften. Det gør det alle tirsdag og torsdag, når Gry, hun altså, skruer op på The Voice Urban og tænder for det blå lys, når klokken bliver 20. Rapper de tomme sakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Voice.
1: Hos Euro Jackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser. Ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Men jeg smutter.
17: Hvor skal du hen?
16: Til kamp i parken.
17: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
16: Tjek.
17: Og midlertidig opbevaring?
16: Og tjek.
18: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen, bølgen.
22: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.

Nu er festivalsæsonen officielt skudt i gang. Vi er lige lukket ned for en af landets allerstørste og bedste, Jelling Festival. Men nu går vi og venter på alle de andre, som kommer i pendulfart og rammer os lige i vores dejlige ansigt. Blandt andet ham her, som gæster os til Syd for Solen om torsdagen, nemlig Sumber og Home Rigger. Og en anden, som lige har sat foderne på dansk grund, det er Olivia Dean. Hende har jeg klar til dig her med Man I

der først. Den bølge er altså helt uhyre gode sangskriver, og bliver simpelthen nødt til at sige wow. Altså et niveau, som jeg synes er fuldstændig overvældende. I specielt i de her tider med AI, hvor du kan få den til at gøre alting for dig. Du kan få den til at mixe og skrive et sang. Men der er bare noget over ægte mennesker, der har skrevet ægte ting, som går lige ind i hjertekuglen. En mærkesag, det tror jeg nu nok. Jeg hedder Amanda lige nu. Ej, så skruer vi også op for kuldegysningerne. Endnu en gang, det er Heroes We Could Be, Tove Lo og Alnæsser.

0: Swift og Oprah Light, så lige at kaste lidt lys over den her dejlige torsdag, den her lille fredag på en uge, hvor vi jo altså, havde lige en dag mindre, hvis man var så heldig at have lidt at pinse. Eller Amanda har Bella Kai til dig i playlisten, og I love it. Og en kæmpe basker til dig fra Annika og Casey, hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Det er altså en solrig torsdag med temperaturer mellem 13 og 21 grader, hvor det bliver koldest langs vestkysten. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med gode varer til skarpe priser.

Kai. Og I love it. Og hvis der er noget, jeg elsker, amen, så er det altså en kæmpe musikalsk følelsesbasker ud over det sædvanlige. Og Annika, hun har det i hvert fald med at snakke til mine følelser, og som jeg næsten kan gætte på os mange andre. Så det her, det er ikke nogen undtagelse. Der har man altså lige hoppet i studiet sammen med Kise på hans

Så kan jeg godt mærke, er det weekenden, den ikke er langt væk. Flowrider og David Guetta og The Club Can't Handle Me. En lille tur tilbage til 2010, hvor jeg vil sige, at jeg havde det altså på toppen af min tilværelse. Altså, jeg havde det så smart, som jeg aldrig nogensinde tror, jeg har haft det før. Hvor man sad i en kælder og drak sodavandsjuicer og tænkte, at nu kan livet ellers bare komme Anton. Wow, altså nogle gange ville man da ellers ønske, man lige kunne tage sig tilbage til den tid. Men så er det godt, vi har musikken til at flyve os en lille tur baglæns. Jeg hedder Amanda. Lige nu skal vi have en snak, som til gengæld tit ikke er særlig ophidsende, medmindre du har den med Thor Farlov. Det her, det er Vind og Vær på The Voice.

0: Amelia og hader ikke mig selv sammen med dig til at sætte for mig et musikalsk punktum for den her fuldstændig fantastiske torsdag, som jeg lige minder os om, at weekenden den ikke er langt væk. Jeg glæder mig til at være tilbage igen i din radio i morgen, og klokken den slår 12. Nu vil jeg overlade roret til Gry, som jo kommer ind og sætter sig og spiller dig endnu tættere på fyraften igennem en dejlig eftermiddag, og som jo også sidder i stolen, skal du lige huske, i aften, og klokken slår 20 til The Voice Urban. The Voice.
1: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14.35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29.95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få 3-pak Magnum Is til 24 kroner og lampe toiletpapir til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
11: Hej, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
14: Lotto millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: The Voice.
20: Danmarks hitstation.
19: The Voice.
20: The Voice. The Voice. Danmarks hitstation.
21: Played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Voice. På FM, der plus. Og på den nye app, Rio.
1: Så blev det torsdag eftermiddag her på The Voice. Klokken den har passeret 14. Jeg hedder Gry, er træt i studiet. Meget, meget klar til at sørge for, at du har noget god musik at lytte til i løbet af de næste 3 timer. Cat's Eye, de er på vej til dig. Men allerførst, BB Rex og Faithless. Det her

tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

Det er Daniela, Lara, Megan, Manon og Sofia Junche, vi har fat i her, bedre kendt som Cat's Eye med Gabriella. Det er altså en gruppe, som hele verden er rimelig vild med, mere end hvad jeg egentlig havde troet. Torsdag den 21. der gik billetsalget i gang til deres The Wild World Tour, hvor de spiller i Nordamerika og Europa. Her kommer de også forbi Danmark, det gør de den 17. september, og da det billetsalg gik i gang, så sad hele verden åbenbart klar, for på under en time, så blev der altså udsolgt i Danmark, og ikke bare i Danmark, men 27 ud af 30 datoer, de optræder i rundt omkring i verden. Så rigtig stort tillykke herfra, hvis du var en af dem, der fik billetter, for det har altså været noget

0: af en slagmark. Jeg hedder Gry, jeg er med dig indtil klokken bliver 17, og en anden, du også kan opleve i koncert, kæmpe koncert, det er den næste mand, Benjamin Hav. Han spiller i Parken, det gør han i 2027, når der står juli på kalenderen. Lige nu er han klar med denne uges Voice Choice. Det her, det er Portugal.
1: Det her er ugens Voice Choice.

Lovin' on me her fra Jack Harlow. Mit navn er Gry, og jeg sender eftermiddag alle ugens hverdage. Men to gange om ugen, så bliver jeg altså hængende i studiet og sørger for, at din aften kan blive fyldt med den bedste rap, R&B og hiphop, når det blå lys bliver tændt i The Voice Urban. Og sørme så, om det ikke er i aften.

0: hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Sommer sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
6: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
12: Myrer, myrer, myrer overalt.
11: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
17: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
16: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
18: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Magnetic, The Bowser. Tre dygtige nordmænd, vi har fat i her. Jeg hedder Gry, og med dig til klokken bliver 17. Nu vender vi øjnene ikke hjem til Danmark, men faktisk mod Sydkorea. For koreanske BTS, en af de allerstørste boybands overhovedet i hele verden, de har lavet et samarbejde, og nu er det faktisk ikke musik, vi er ude i. Det er en lidt anden retning. De har nemlig lavet et samarbejde med cookie-brandet Oreo, hvor de har lavet en Oreo i farverne lilla, brun og hvid. Den her limited edition, den vil altså smage af brun sukker pandekage, som er en inspiration fra den sydkoreanske pandekage hotdog. På Oreos'ne vil det være 13 forskellige mønstre, som altså skal symbolisere bandets 13 års jubilæum. De er tilgængelige i 80 forskellige lande fra den 8. juni. Mon ikke, at vi også får dem herhjemme i Danmark. Jeg kan i hvert fald garantere, at du får dem her i radioen. Det her, det er Swim.

Midnight Sun, Sara Larsson og Pink Panthers her i Girls Trip-versionen. Mit navn er Gry, og Sara Larsson kan man jo glæde sig til at opleve på Roskilde Festival, i hvert fald, hvis man allerede har sikret sig sin billet. Sommeren er altså snart over, og så de første festivaler er allerede blevet skudt i gang, og en af de helt store festivaler, netop Roskilde Festival, de har i dag skrevet: hvis du stadig overvejer Roskilde Festival 2026, så er det altså nu, du skal beslutte dig. For billetsalget, det går rigtig stærkt, og de er tæt på at kunne melde udsolgt af alle partout-billetter, altså den fulde festivaloplevelse. Og det er altså oven på nyheden om, at de i forvejen har flere udsolgte to- og en-dags billetter. Så hvis du endnu ikke har planlagt, hvad du lige skal, jamen så kunne det være, at du skulle på Roskilde Festival. Lad bare være med at tænke over det alt for længe, for der er altså ikke mange billetter tilbage. Der er til gengæld altid god musik her i radioen, uanset... Det her, det er Ice Kid. Er du dum eller hvad?

Det er en kæmpe banger. Er du dum eller hvad? Ice Kid lige her til din torsdag. Det er også en banger, som vi ikke bare elsker her hjemme i Danmark, men som fik ufattelig meget international anerkendelse. Det gjorde den på baggrund af, at det her nummer blev udvalgt til at være med i FIFA 21. Det er altså rimelig imponerende. Apropos FIFA, så er der faktisk lavet endnu en VM-sang. Den vender vi tilbage til lige på den anden side af ham her. Skal lige have fat i noget Alex Warren til din torsdag eftermiddag, får du FIFA Dream.

0: Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Biltema.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
16: Landet over har vi med en solrig torsdag at gøre i dag, men temperaturerne svinger mellem 13 og 21 grader. Og derudover så får vi svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

To dygtige damer her til din torsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry, det her det var Tyler og Sara Larsson. She did it again. FIFA har allerede offentliggjort dette års officielle VM-sang til VM i fodbold til sommer. Det er Die Die sammen med Shakira og Burna Boy. Men de er altså klar med endnu en ny sang. Sangen hedder Game Time, og den bliver fremført af den amerikanske rapper Future og hende her sydafrikanske Tyler. Og hvis du kunne tænke dig at høre, hvordan det lyder, skal du bare vente til klokken slår midnat. Den lander nemlig, ja, netop, når klokken slår midnat. Jeg ved ikke helt, hvilken dansker, der skulle lave en FIFA-sang. Altså, hvis man skal måle på popularitet, så kunne Gilly være et godt bud. Der er dog alligevel lige en, der slår ham en lille smule, ikke? Det er hende her. Jeg ved ikke, om hun er så fodboldinteresseret, men jeg gad godt høre, hvordan det lød. Måske dem i fællesskab. Det her, det er Annika med Livsforladt. Han var

Instruction. Vi har fat i Jax Jones, Demi Lovato og Stefflon Don. Mit navn er Gry, og hvis du kan lide Lucas Graham, så skal du altså lige spidse dine ører. Han skal spille på Grøn Koncert hen over sommeren. Så drager han fra den 15. august på turen Loop Tour i Canada, USA, sammen med Ed Sheeran, når han skal spille som special guest. Derudover så har han annonceret, at der lander album. Det gør der den 14. august. Og som om det ikke var nok, så har du altså mulighed for at komme ind og opleve en helt særlig koncert på et hemmeligt sted på Refshaleøen. Det foregår den 2. juni. For sammen med Universal inviterer Rayo altså til en eksklusiv aften med Lucas Graham i unikke omgivelser. Og altså den helt specifikke lokation, den får du altså kun, hvis du vinder. Vil du med? Så alt du skal gøre, oprette en gratis profil på Rayo, og samtidig tilmelde dig i konkurrencen om 2 pladser på gæstelisten. Det gør du på rayo.dk/vind. Har du allerede en Rayo-profil? Ja, så skal du bare tilmelde dig konkurrencen. Vinderne får direkte besked, det gør de allersenest i morgen.

0: Voice. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.

0: Rap for the Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken lige ved at ramme 15. Rigtig god torsdag eftermiddag til dig, min ven. Jeg hedder Gry, og jeg er med dig i 2 timer endnu. Klar med masser af god musik. Faktisk skal vi have lidt forpremiere i løbet af denne her time. Mere om det senere. Allerførst Somber. Det her, det er 12

Hold da op, hvor jeg har mange skaldede mennesker. Det er nemlig et fast outfit, en fast uniform, hvis man skal se ham live. At man ligesom lige tropper op i hans outfit. En hvid skjorte, og så gerne sådan en latexhætte, uanset om man er hård eller ej. Så det ligner, man er skaldet. Og nu vil Pitbull altså slå en verdensrekord, og du kan hjælpe. Til hans koncert i London den 10. juni, der vil han slå Guinness World Record for den største samling af personer med skaldede latexhætter. Men for at de kan slå rekorden, så skal de jo ligesom kunne finde det præcise antal af folk, der er mødt op, og det er her, at du kommer ind. De mangler nemlig frivillige, som vil hjælpe med at tælle alle de fans, der kommer med skaldede latexhætter. Arrangørerne skriver, at det, man ligesom får ud af det som frivillig, det er, at du kan se en masse personer iført de her hætter. Ja, og du kan få lov til at blive og se Pitbulls show efterfølgende, og så bliver du selvfølgelig en del af en verdensrekordshistorie. Så hvis du ikke lige har noget at lave den 10. juni, så kunne det jo være, at du skulle tage en lille tur til London. Vi tager videre til endnu en stor stjerne. Det her, det er The Weeknd. Can't Feel My Face.

Lige hvor du er, Rosa og Artie Arnitz, lige her til din torsdag eftermiddag. Det er et nummer, som lige nu ligger rigtig flot placeret på den danske top 50. Nummer 4 ligger den faktisk. Artie Arnitz, han hitter altså stort i selskab med Rosa. Ah, som om det ikke var nok, så er det som om han i går lige lavede en lille post på Instagram. Han delte nemlig, at han i morgen, den 29. dropper singlen Ivrig. Billedet, han har delt, det er sådan lidt, lidt i samme stil som sangen Louisiana, som han udgav tilbage i april. Og hvis man lige kigger kommentarsporet igennem på det her post, så er der en person, der skriver, at han er ivrig efter et album, hvortil Artie Arnitz svarer, der går måske mindre tid, end du tror. Lyder det som ny musik fra Artie Arnitz her i 2026? Muligvis et album? Det krydser vi i hvert fald stærkt fingre for. Rapper, de tomstakker, de er til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20, giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Flækgård, lige over grænsen.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hver sekund tæller.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring.

0: fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
1: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Fog er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.

0: Adrenalin, Casey og Kundo her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og i løbet af den her time, så har vi simpelthen fået lov til at høre hele to tracks, før de overhovedet er udgivet. Det første, det lander lige her. For du har garanteret hørt hittet Ødelagt Byen med Augusta Schackinger og Oliver. Sidst nævnte er nu klar med EP'en Forlad mig ej, der udgives i nat. EP'en, det er en tak til Olivers venner og familie, der ligesom ikke gav slip på ham i tider, hvor han gav slip på sig selv. Et af hans tracks fra EP'en er Gimmer, som handler om, at verden nok skal fortsætte med at dreje rundt, uanset hvor rodet det hele ser ud lige nu. Og den er faktisk klar til at spille allerede nu, inden den officielt er ude. Men hvis nu man spørger Oliver, hvad er det her så for et track?
1: Hey, det er Oliver her. Jeg har lige udgivet en EP på 7 sange, som jeg glæder mig sindssygt meget til, at I skal høre.

Paperweight, ladies and gentlemen.

Noah Carter, Kastrup Freestyle, lige her til din eftermiddag. Mit navn er Gry, og hvis du kan lide Lucas Graham, så skal du altså spidse dine ører. For den 2. juli, juni, i næste uge, der spiller Lucas Graham en helt særlig koncert et hemmeligt sted på Refshaleøen i København. Og du kan altså godt komme med, for sammen med Universal inviterer Rayo til en eksklusiv aften i unikke omgivelser. Og hvor er det præcis? Hvad er lokationen? Ja, den afsløres altså kun for vinderne. Så hvis du vil med, så er alt du skal gøre at oprette en gratis profil på rayo.dk og samtidig tilmelde dig konkurrencen om 2 pladser på gæstelisten på rayo.dk/vind. Og hvis du allerede har en Rayo-profil, jamen, så er det bare at tilmelde dig konkurrencen. Vinderne får altså direkte besked allersenest i morgen.

0: Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
9: Sommersale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Landet over har vi med en solrig torsdag at gøre i dag, men temperaturerne svinger mellem 13 og 21 grader. Og derudover så får vi svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Gem dit nummer, Burhan G og Medina, her til din torsdag eftermiddag. Mit navn er Gry, og lige for lidt siden, der fik vi et sneak peek på den EP, som Oliver han smider, når klokken slår midnat. Og der fik jeg sagt, at det ikke er det eneste, du får lov til at høre før udgivelse i dag. Vi skal nemlig have fat i to artister, som hver for sig skal spille i Royal Arena den 17. oktober i år og den 17. april 2027. De har slået sig sammen, og i morgen, der udgiver Top Gun og Gops sangen Falder du, så falder jeg. I den anledning, så kan du altså få et lille sneak peek på sangen, hvis du befinder dig i Aarhus eller omegn, for de giver i dag kl. 17 en fælles pop-up-koncert på Puster Vig Torv. Og hvis du ikke lige er i Aarhus eller omegn, ja, så kan du faktisk bare skrue op for din radio, for jeg har den klar til dig lige her, og før den officielle udgivelse i nat. Det her, det er Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg.

Jeg håber jo, at han følger sidste års mønster og leverer hele to albums til os i løbet af sommeren. Det vil jeg i hvert fald blive glad for. Justin Bieber, Speed Demon, fik du her til din torsdag. Mit navn er Gry, og noget, jeg aldrig synes, man bliver for gammel til, det er animationsfilm. Og hvis du er enig, så kan det være, at den næste nyhed er noget for dig. Toy Story udvider nemlig universet med endnu en ny film, når den femte i rækken lander i biografen den 18. juni. Og på Instagram, der kunne Pixar altså dele en lidt sjov nyhed. At Bad Bunny kommer altså også til at optræde i filmen. Her skal den puertoricanske stjerne lægge stemme til pizza med solbriller. Hvor han spiller et stykke glemt legetøj, der bor i et skur i baghaven. Det bliver altså en første store rolle i en blockbuster animationsfilm. Så ved du det.

0: Lige nu, Annika, lige her på en torsdag eftermiddag, hvor klokken så smart er ved at ramme 16, og det betyder selvfølgelig, at vi skal til at lege den sværeste quiz i verden. Skud i tågen er på vej til at rykke ind i din radio, så gør ammunitionen klar, så skyder vi lige efter klokken 16. The Voice.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ah, Jarne! Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise- og oksekød til 29,95. Meny. Vi holder af mad.

0: Og nu skal der skydes i tågen. Så skal vi endnu en gang til det. Det er tid til, at skud i tågen rykker ind i din radio. Det er den sværeste quiz i verden. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem. Eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde så mange gange, man har lyst til. Det kan man gøre på Instagram, TheVoice.dk, hvor min dygtige praktikant Jakob sidder klar til at samle skud ind. Eller man kan ringe 70 20 10 49 ind til studiet. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, du skal forsøge at ramme et pletskud på? Jo, dagens umulige spørgsmål er, hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Den må du tykke på. Altså giv et skud på Instagram, TheVoice.dk, eller 70 20 10 49. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark?
1: Det er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen.

0: Casey og Annika, lige her til din torsdag eftermiddag, hvor vi har kickstartet skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden. Mit navn er Gry. Med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, som også er chefen af vores Instagram-indbakke. Dagens umulige spørgsmål, som du skal forsøge at ramme et pletskud på, er: hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Og Jakob, vil du lige ridse op, hvad er der landet af skud so far? Instagram, TheVoice.dk.
1: Freja har skudt på lyserøde biler.
0: Ja.
1: Cecilia og Mia har skudt på kommuner.
0: Ja, tak.
1: Janne har skudt på personer og skudt med i skudtogen.
0: Ja, tak.
1: Og på little butikker.
0: Ja.
1: Karoline på fødeklinikker eller fødesteder.
0: Ja.
1: Og hun skyder også på kirker.
0: Mm-hmm.
1: Og Veronica skyder på personer, der har klamydia.
0: Ja, det var godt skud. Jeg tror desværre, der er lidt flere end 300.
1: Ja, det kunne jeg
0: også. Husk at gå til lægen, venner. Yes. Er der flere?
1: Nej. Ikke flere.
0: Okay. Jamen altså, intet pletskud endnu, heller ikke som sådan en retning. Men jeg kan komme med den første ledetråd, som er: hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi befinder os udendørs. Hvad kan det være? Hit på Instagram, TheVoice.dk eller KitKat på 70 20 10 49. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi befinder os udendørs. One.

0: I'm Daft Punk. Torsdag eftermiddag på The Voice i fuld sving med den sværeste quiz i verden. Det er skud i tågen, og du skal forsøge at ramme et pletskud på, hvad der er lidt over 350 af i Danmark. Vi har slået fast, at vi er udendørs. Og Jakob, min dygtige praktikant, a.k.a. chefen af Instagram-indbakken på TheVoice.dk. Vil du ridse op, hvad er der landet af skud, mens Daft Punk har spillet her?
1: Ja, Cecilie og Frederik har skudt på golfbaner.
0: Ja, det er udendørs, det er rigtigt.
1: Thomas har skudt på bord.
0: Ja.
1: Mark har skudt på havne.
0: Ja, tak.
1: Karoline har også skudt på havne, men hun skyder også på skove.
0: Mm-hmm.
1: Freja har skudt på spejdergrupper, Mie på rundkirker, Christoffer på campingpladser, Janni på restauranter ved motorvejene og også på golfbaner.
0: Ja, tak. Okay, gode skud. Intet plet skud endnu, heller ikke som sådan en retning. Jeg tror, vi skal bruge endnu en ledetråd. Jeg tror, vi skal have lidt hjælp på banen. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi er udendørs, og så er det noget, der både kan være helt fint eller meget uønsket. Det, vi leder efter, er noget, der er udendørs, og noget, der både kan være helt fint, men også meget uønsket. Hvad kan det være? Du må tykke på den. Brug din krøllede hjerne. Skyd i nord, syd, øst, vest, højre, venstre, op, ned. Ind på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49. Imens du lige tykker på den, så husk, at det er i aften, at jeg tænder på det blå lys.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Ja, din bil trænger dig vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
6: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Kom til kæmpe restsalg i Dahls Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede rabatter. Vi har ryddet op i vores sortiment og sælger nu udgåede designs til skarpe priser. Husk, at vi har 100% prisgaranti på alle varer og matcher alle konkurrenter. Velkommen til restsalg i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo.
16: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
17: Vi skyder i tågen. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi er uden dør, så det er noget, der både kan være helt fint eller meget uønsket. Ind på Instagram, thevoice.dk eller 70 20 10 49 med

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, torsdag eftermiddag her på The Voice. Jeg hedder Gry, og vi er i fuld sving med at lege Squid It's Own. Med mig i studiet er min dygtige praktikant Jakob, som er chefen inde på Instagram, TheVoice.dk. Og det umulige spørgsmål, som vi leder efter pletskud på, er, hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi har slået fast, at vi er udendørs, og så er det noget, der både kan være helt fint eller meget uønsket. Så langt, så godt. Jeg har fået et virkelig godt skud her fra Nana.
1: Ja, du taler med Nana.
0: Hej Nana, har du et skud?
1: Ja, jeg tror, der er 350
0: fartkameraer. Fartkameraer, det er både noget, som kan være rigtig irriterende, meget uønsket, men som jo egentlig er en helt fin ting at hænge ned. Jakob, min dygtige praktikant, hvad sker der inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad skyder folk på derinde? Hvad er der lidt over 350 af i Danmark?
2: Janni har skudt på trampestier, ja. Invasive planter og dyrearter, arter af edderkopper, fotovogne og stærkasser, arter af skvaderkål og typer af ukrudt.
0: Yes.
2: Kata har skudt på vindmøller, Thomas har skudt på ukrudtsarter, Freja har også skudt på ukrudtsarter, men også insektarter.
0: Ja, tak.
2: Malte på solcellepakker, Karl på genbrugspladser, Frederik på svampearter, Mohammed på sand.
0: Sand kan være virkelig uønsket, hvis sand er steder, hvor sand ikke skal være. Det er rigtigt.
2: Helene har skudt på koncerter og fuglearter, og Sabrina på arrangerede løb.
0: Okay, intet pladskud endnu, men jeg synes, vi begynder at bevæge os i den helt rigtige retning her. Hav lige alle de her skud i mente, og så lyt til den næste ledetråd. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi er udendørs. Det er noget, der både kan være helt fint eller meget uønsket. Og selvom alle de cirka 350, vi leder efter, er den samme slags, så ser de meget forskellige ud. Hvad kan det være? Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Ind på Instagram, TheVoice.dk, eller giv et skud i tågen på 70 20 10 49.

0: Eftermiddag på The Voice. Godt i gang med Skud i tog. Det er den sværeste quiz i verden, hvor du skal forsøge at ramme pletskud på det umulige spørgsmål. Og vi er kommet et godt stykke, synes jeg. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Det er det umulige spørgsmål, som du skal ramme pletskud på. Og vi har slået fast, at vi er udendørs. Det er noget, der både kan være helt fint eller meget uønsket. Og selvom alle de cirka 350, vi leder efter, er den samme slags, så ser de meget forskellige ud. Jakob, min dygtige praktikant, du har testet lidt. Er der landet noget på Instagram? Hvad skyder folk på derinde? TheVoice.dk
1: Helena har skudt på arter af sommerfugle eller myg,
0: ja.
1: Og på krastyper og på ponden.
0: Ja, tak.
1: Thomas skudt på statuer / skulpturer.
0: Mm-hmm.
1: Jessica på museer.
0: Mm-hmm.
1: Janni på truede dyrearter. Cecilie på vejbump. Og Freja ja. På pattedyr.
0: Okay. De fleste af jer har luret en retning. Vi er... Nej, jeg kan give den næste ledetråd. Så kan vi meget nemt adskille forne fra bukkene her. Intet pletskud, men som sagt, der er begyndt at blive luret en rigtig god retning her. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi er udendørs. Det er noget, der både kan være helt fint eller meget uønsket. Og selvom alle de 350, vi leder efter, er den samme slags, så ser de meget forskellige ud. Og vi leder efter noget, der er levende. Og så kan det simpelthen leve både til lands og i vands. Det er altså ikke museer eller skulpturer, vi leder efter noget, der er levende. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi er udendørs. Det kan både være helt fint eller meget uønsket. Selvom alle de cirka 350, vi leder efter, er den samme slags, så ser de meget forskellige ud. Og vi leder altså efter noget, der er levende, og som både kan leve til lands og til vands. Hvad kan det være? Et på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49.

0: Lamin, lås den, og jeg håber også, at du er locked in, min ven. Skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Vi er altså ret tæt på at nå til der, hvor jeg ikke har flere ledetråde, og giv dig en enkelt tilbage. Dagens umulige spørgsmål er, hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Og vi har slået fast, at vi er udendørs. Det er noget, der både kan være helt fint eller uønsket. Selvom alle de cirka 350, vi leder efter, er den samme slags, så ser de meget forskellige ud. Og vi leder efter noget, der er levende, som både kan leve til lands og til vands. Jakob, min dygtige praktikant. Jeg har haft lidt på telefonen. Ikke lige noget, der har gjort, at vi kommer tættere på et pletskud. Hvad med dig? Hvad har du inde på Instagram, TheVoice.dk? Hvad skyder folk på derinde?
1: Der har Malte skudt på skadedyr.
0: Ja, tak.
1: Camilla har skudt på frøer og invasive arter. Mm-hmm. Helene har også skudt på frøer og på ænder.
0: Ja, tak.
1: Cecilie på duer, måger, krabber og tang.
0: Ja.
1: Claus på skildpadder. Mm-hmm. Niklas på bæver i Danmark. Ja. Frederik på havørne, Janni på forskellige slags padder, og Thomas skyder også på bæver.
0: Okay. Ja, det begynder at ligne noget her. Det er noget, der er levende, og jeg kan også godt sige så meget, at det er faktisk et dyr, selvom Cecilie med tang jo selvfølgelig også egentlig har ret. Det er jo også noget, der er levende. Vi leder efter en slags dyr. Jeg har kun en eneste ledetråd tilbage. Det er alt, hvad I får. Men inden vi lige når til den sidste ledetråd, så kunne jeg godt tænke mig at høre, Jakob, er der nogle pletskud på Instagram?
1: Jeg har fået to styks.
0: Du har to?
1: Jeg har to.
0: Okay, enten bliver det en virkelig lille bitte eksklusiv pulje, eller også, så skal vi se, hvor mange vi kan få samlet sammen her under det næste nummer. Det vil sige, at du har to minutter til at skyde løs på 70 20 10 49, eller Instagram TheVoice.dk, når jeg har leveret den sidste ledetråd. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi er udendørs. Det kan både være helt fint eller meget uønsket. Selvom alle sammen er samme slags, så ser de meget forskellige ud. Vi leder efter noget, der er levende, som både kan leve til lands og til vands, og ja, nogle af dem bor i hus, nogle er koldblodige dræbere, andre er iklædt leopardpletter.

0: My Freestyle, og nu er vi nået til der, hvor skuddet i tågen skal lukkes. Ah, jamen, Jakob, han har tastet på Instagram. Det har bimlet og bamlet på telefonen, men jeg må ærlig indrømme, jeg har faktisk ikke fået nået at samle pletskud ind på telefonen. Jeg har altså ikke lige ramt pletskud der, men Monika, der er landet lidt på Instagram, imens Jakob lige får lov til at køre de sidste DM's igennem med hans torpedofingre. Jamen, så lad mig ridse op. Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Vi er udendørs. Det er noget, der både kan være helt fint eller meget uønsket. Selvom alle de cirka 350, vi leder efter, er den samme slags, så ser de meget forskellige ud. Vi leder altså efter noget, der er levende, og som både kan leve til lands og til vands. Nogle af dem, de bor i hus, nogle er koldblodige dræbere, og andre er iklædt leopardpletter. Nu er der altså ikke mere at give, og Jakob, jeg må også stoppe dig. Du kan ikke samle mere ind. Vi skal have en lille opdatering. Har du fået mere end de to pletskud, som du havde, inden vi spillede Anton Westerlin og Ozzy?
1: Jeg har fået... jeg er oppe på 12 nu.
0: Ja, tak. Jamen, den sidste ledtråd, den var god. Okay. Jamen, Jakob, der er jo ikke noget på telefonen, så det betyder, at vi to i fællesskabet meget synkront skal give pletskuddet. Er du klar?
1: Yes.
0: Hvad er der lidt over 350 af i Danmark? Sneglearter! Det er også, vi klapper af herinde. Der er altså helt præcis 370 sneglearter i Danmark. Nogle af dem bor i hus, nogle er dræbere, og andre er iklædt leopardpletter. Ja tak. Hvem er det, der har fået det pletskud inde på Instagram, Jakob? Hvem er de 12 skarpskytter?
1: De 12 skarpskytter, det er Karoline, Jessica, Anne-Louise, Nana, Rigitte, Sandra, Hector, Camilla, Janni, Sara, Lukas og Niklas.
2: Ja tak.
0: Der var Karoline, altså den ultimativt hurtigste. Du må lige klappe dig selv lidt ekstra på skulderen fra os, Karoline. Det var meget, meget hurtigt. Og nu her til sidst, så godtog vi alle, der bare skrev snegle. Teknisk set, så siger man jo, der er 350 snegle i Danmark. Ja. Der er nok lidt flere, men vi forstår, hvad I mener. Sneglearter, det er godtaget. Stort tillykke til alle 12 skarpe skytter. Jeg kan også fortælle dig, at over 100 af dem er landsnegle, og mere end 200 af dem lever i havet. Det var jeg faktisk ikke klar over. Vi har så mange havsnegle her i Danmark. Men nu ved du det. Du har en fun fact til aftensmaden i dag, og hvis du var en af pletskytterne. Hvis du var en af skarpskytterne, der ramte pletskud, så lå lige, du ranker ryggen lidt ekstra. Hvis det ikke lige blev dig i dag, så husk, der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hver dag kl. 16.
3: The Voice.
4: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Bliv sommerklar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
0: Landet over har vi med en solrig torsdag at gøre i dag, men temperaturerne svinger mellem 13 og 21 grader. Og derudover så får vi svag til jævn vind.
11: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
12: Det her er ugens Voice Choice.
13: Voice

Portugal, Benjamin Hav. Det er til din torsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry. Ja, men der er lige et par sange endnu. Jeg tænker, vi skal kigge lidt tilbage i tiden. Vi skal faktisk tilbage til år 2017. Det skal vi her med MK på 17.

Sammen Band, så er vi ved værter. Jeg skal til at sende dig videre ud i torsdagen. Men jeg skal ikke hjem nu, jeg er ikke fri. Jeg skal ud på min plads og lave en stabil urban playliste til i aften, hvor det blå lys bliver tændt kl. 20, og The Voice Urban giver dig den bedste rap, R&B og hiphop. Til at følge dig videre ud i torsdagen, videre mod min gode kollega Christoffer, som straks er klar med kl. 5, ikke? Ja, så får du lidt Justin Bieber med Daisies. Lov mig, at du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Hansens økologisk is til 39,95. Klovborg skæreost til 45 kroner. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket grise og oksekød til 29,95. Meny, vi holder med.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørs krukker. Hvem kan? Bilka.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live-betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.

Ja. Jeg håber, du kan mærke det, min ven. Måske har du haft en forhåbentlig god dag, men måske også en lang en af slagsen. Vi er altså på et lidt kritisk tidspunkt, hvor man godt kan være lidt tappet for energi. Så er der altså meget godt med skud energi til turen hjem. Her der får du par to i dagens klokken 5 mix.

0: Og her slutter jo altså festen.
1: Ja,
0: altså remixfesten, fordi jeg skal nok sørge for en fest de næste 3 timer. Jeg har taget et absurd lækkert soundtrack med til dig, min ven, så du skal bare læne tilbage og skrue godt op. Og så er det jo altså også allerede i morgen kl. 20, at Christian er tilbage med rigtig mange remix. Det er han jo altså, når han sender The Voice in The Mix. Så der sker jo altså også andre sager, ikke i morgen, men her kl. 20. Det er nemlig det, at Gry, hun inviterer dig indenfor til de største og nyeste øvenudgivelser i The Voice Øven.
2: Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fede.

0: på The Voice.
1: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
5: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
14: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFS erhvervsforsikring hjælper meget.
21: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Sådan har jeg det sådan set også med den her sang. Og også det, at det jo altså er torsdag aften, det lille fredag weekend, den kunne lure, og den er lige derude i horisonten, lige på bakketoppen, så er vi der. Det kan være, du tåler på den i aften. Som sagt, lille fredag, kan være, at du, min ven, er en af dem, der elsker de impulsive aftener. Jeg må indrømme, når jeg sådan tænker tilbage, så synes jeg faktisk, at torsdagen, den kunne godt være magisk. Det der med, man skulle ikke rigtigt, og så alligevel så... og så ender man lige pludselig. Hvis man er impulsiv, så kan det noget. Hvis man ikke er, og det må jeg så sige, den er jeg nok lidt havnet i efterhånden, efter at have fået et par børn. Der er ikke så meget impulsivitet tilbage længere. Savner jeg det? Ja, det skulle jeg da mene til tider, men man kan ikke få det hele, som min mor altid har sagt til mig faktisk. Og jeg har altid prøvet at overbevise hende om, at det kan man faktisk godt. Og konstaterer, det er ikke helt rigtigt. Til gengæld så er det rigtigt, at vi skal have noget mere musik. For du er her for The Voice. Og det er ikke for at høre mig bræge i 3 timer i streg. Det vil være lige voldsomt nok. Vi skal have noget mere musik, og det får du altså som sagt her fra David Guetta, Becky Hill og Ella Henderson. Her er det Crazy What Love Can Do.

Livsforladt. Det var lidt voldsomt. Livsforladt. Det er ikke noget, jeg er. Men det var det, den her sang hed. Den kom fra Annika. Du fik den her fra Danmarks sidste station af The Voice, hvor du altså får de største hits. Men udover det, så får du altså også for tiden muligheden for noget ret så specielt og mega fedt. Fordi Lewis Graham, de spiller koncert. Gør de ind det på et hemmeligt sted. Ja, det er det, der er hele pointen. Det gør det nemlig et hemmeligt sted på Refshaløen i København den 2. juni. Og du har altså mulighed for at få fingrene i sådan en par banditter. Fordi Rayo inviterer sammen med Universal Music til en eksklusiv aften med Lucas Graham i helt særlig unikke omgivelser. Ja, så er der altså smæk på. Særlig og unik. Lokationen, den afsløres, men det gør den altså kun for vinderne. Jeg krydser min pølsefinger for, at det bliver dig. Men jeg lover dig også allerede nu for, at det bliver, jeg har hørt lidt på vandrørene, det bliver en kæmpe koncertoplevelse, ud over det sædvanlige. Det, du skal gøre, hvis du gerne vil med, det er at oprette et gratis login på rayo.dk, stadig R-A-Y-O, og derinde, der tilmelder du dig samtidig konkurrencen på rayo.dk/vind. Hvis du allerede har en bruger, ja, så er det altså bare at tilmelde dig konkurrencen. Og så krydser jeg ellers mine pølsefinger for, at det er dig, der vinder de her to billetter til en kæmpe aften. Lige nu skal vi have fat i noget andet kæmpe, nemlig en kæmpe artist. Her er det Taylor Swift, Overlight.

0: Til oktober går du altså ned i parken. Det er jo altså lige præcis der, at Parker indtager den til deres kæmpe koncert. Lige nu der fik du dem her med flue i spin, og kan du ikke vente og har brug for sådan en lille warm-up til den her kæmpe koncert i parken, ja, så kan du jo blandt andet hoppe i biografen, fordi lige for tiden, ja, så er der altså en dokumentar, der kører. Og det er jo et dokumentar om at pakke. Det ville være fedt, hvis det var sådan noget helt andet random. Nej, den hedder Pakke, brug for hinanden, og det er altså en ret så god dokumentar, vil jeg sige. Jeg var inde og se den i sidste weekend, var det, og den kan rigtig meget. Den er godt instrueret, og vi får altså også lov til at komme helt tæt på. Vi ryger tilbage til 8. klasse, husker jeg, hvis det er. Og så følger vi jo altså de her unge gutter, Bertil, Rumle, Noah og Bertram, frem til altså 2025 og deres kæmpe koncerter på blandt andet Roskilde Festival. Den er anbefalesværdig. Nå, men det skal ikke handle om film lige nu. Vi skal tilbage til musikken. Så om lidt, der får du Bibi Rexha og Faithless med New Religion.
1: The Voice. Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triplebox til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Landet over har vi med en solrig torsdag at gøre i dag, men temperaturerne svinger mellem 13 og 21 grader. Og derudover så får vi svag til jævn vind.
6: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.

New Religion er fra Bibi Rexha og Faithless til din torsdag aften, som jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at bruge her på The Voice. I hvert fald noget af den. Jeg ved ikke, hvor meget, men jeg håber, du bliver hængende, min ven. Der er i hvert fald en god grund til det, for jeg, Christoffer Gregersen, har lavet, synes jeg selv, et ret så godt soundtrack. Vi skal blandt andet have fat i Chris Brown og Jules Santana. Ja, ja, ja, vi laver lige et lille The Rowback. Det gør vi om lidt med Run It, men først, ja, der bliver vi i 2026. Et år, der har forkælet os med mange store udgivelser. Blandt andet den her Bliv, hvor du er fra Rosa og Artie Artie.

0: Calvin Harris og Jazzy Satisfy, lige her på Danmarks station The Voice. Og rigtig hjertelig velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Mit navn det er Christoffer Gregersen, og jeg er jo altså her for dig de næste par timer. Og så hvor du kommer helt ind i den her torsdag aften om lidt med The Borsa Magnetic. The Voice.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
15: Norwegian.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
15: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

If You Really Love Me, her fra David Guetta, Mr. Jam og John Newman på den dejlige torsdag aften, som jo altså også betyder, at du kl. 20 bliver forkælet med de største og nyeste Øven-udgivelser. Det gør du altså af Gry, som inviterer dig indenfor til The Voice Øven.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Lotto Millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
11: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere 100 spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
19: Har du måske en øl?
11: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Harbo øl.
11: Det er Harbo altid.
7: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
1: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
9: Danmarks hitstation.

Ah, gosh, I love it. Noget andet, jeg også elsker, det er koncerter. Og når de så er hemmelige, ja, så er det bare lidt ekstra sjovt. Og det er det, det skal handle om lige nu, fordi Lucas Graham spiller lige præcis en hemmelig koncert. Et hemmeligt sted. Det gør han jo altså den 2. juni på Refshaleøen i København. Og du, min ven, ja, du kan altså komme med. For Rayo inviterer sammen med Universal Music til en eksklusiv aften med Lucas Graham i helt unikke omgivelser. Lokationen, den afslører sig altså kun for vinderne. Men jeg kan godt love allerede nu, at det bliver altså en koncertoplevelse ud over det sædvanlige. Hvis du gerne vil med, ja, så skal du gøre noget rimelig let, vil jeg sige. Du skal bare oprette et gratis login på rayo.dk. Stedet er A-Y-O. Og derinde, der tilmelder du dig samtidig konkurrencen på rayo.dk/vind. Og så håber jeg ellers bare, min ven, at det bliver dig, der snupper et par billetter til den her kæmpe aften. Lige nu skal vi fat i noget andet. Kæmpe, nemlig et kæmpe hit fra Mille og Uro. Her der er det Drømmefanger, bagefter Ice Kid og Billy James med Fis og Ballade.

0: Freja Sky og hendes single Silent Treatment. Her, 4 dage efter, hvor jeg stadigvæk ikke helt har fået min stemme tilbage. Jeg har snakket lidt om det for tiden. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det er som om, at... Ja, en ting er, at når man bliver ældre, så er det som om, at tømmermænd, de rammer lidt hårdere. Men at de så også skal sætte sig på stemmebåndet 4 dage efter, så man stadigvæk har tømmermænd på stemmebåndet, det er voldsomt. Og det er måske også i virkeligheden voldsomt dumt, når man er radiovært. Det er... Note to self, der skal skrues lidt ned for fællessangene. Jeg har det bare svært med det. For når jeg er til en fest, og der som blandt andet i lørdags, hvor jeg var til bryllup, blev spillet et kæmpe Coldplay nummer, ja, så holder jeg mig ikke tilbage. Nå, men det må jeg jo lige arbejde lidt på. Til gengæld, så vil jeg også arbejde på at trykke på play-knappen lige om lidt, fordi vi skal have noget mere musik. Vi skal nemlig have fat i Harry Styles og hans single American Girls. The Voice.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum. Til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

Harry Styles, der på næste lørdag, må det være næste fredag, er det, spiller sin sidste koncert på Johan Cruyffs Arena i Holland. Han har spillet, synes jeg, utrolig mange koncerter i Holland i denne her omgang på hans Europa-tur. Jeg ved ikke, hvorfor han har kastet alt sin kærlighed på Holland. Jeg tror, det er blevet til 6-8 koncerter i Amsterdam. Nå, ja, jeg tror i virkeligheden bare, det handler om, at jeg er skide hammerende ærgerlig over, at han ikke lige slår smuttet forbi Danmark. Efter Holland, ja, der ryger han jo altså tilbage på hjemmebane. Der spiller han jo altså en række kæmpe koncerter på Wembley Stadium. Lige nu skal vi have fat i nogen, som jeg ikke tror har spillet på Wembley endnu. Det kan være, det sker på et tidspunkt, hvis de begynder at synge på engelsk. Her er det Drukner fra Casey og Annika.

0: Et ikon, der synger om et andet. Her var det jo altså Taylor Swift med Elizabeth Taylor, med henvisning til Dame Elizabeth Rosemond Taylor. Kæmpe britisk-amerikansk skuespiller. Og flere siger, at hun jo er den, var den smukkeste Hollywood-skuespillerinde nogensinde. Det er jo selvfølgelig forholdsvis subjektivt, men jeg må lige vende og kigge lidt på sagerne. Jeg synes da egentlig også, hun er ganske nydelig. Udover det, ja, så vandt hun også flere Oscar. Kæmpe Hollywood-ikon. Vi skal til gengæld have fat i nogle andre ikoner. Om de er lige så store som Taylor Swift og Elizabeth Taylor, det skal jeg ikke. Ej, det er de muligvis nok ikke. Men i den danske andedam, der er der altså ikke nogen, der er meget større end dem. Det er nemlig Bunke og Medina, du får der dem og deres seneste single. Gem dit nummer lige straks. The Voice.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Ah, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt, flere varianter, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Vil du lige række mig solcremen?
22: Værsgo.
21: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. gør den ikke?
0: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
23: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
24: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
25: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
22: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: God aften, min ven, og rigtig hjertelig velkommen her på The Voice, og velbekomme. Ja, ja, vi er jo altså nået til det tidspunkt. Hvis du er nået forbi det, ja, så sørger jeg jo altså for en lækker musikalsk dessert det næste times tid. Mit navn er Christoffer Rikkersen, og lad os da komme i gang. Her er det Pink Ventures og Sara Larsson.

0: Man I Need herfra, Olivia Dean. Og det er jo altså desværre et overstået kapitel med hendes koncert i Royal Arena. Det blev jo altså et overstået kapitel for cirka 14 dages tid siden, hvor hun spillede det her. Noget, der til gengæld ikke er et overstået kapitel, det er The Voice Urban. For det er jo altså om en lille times tid, at Gry inviterer dig indenfor til de største og nyeste Urban-udgivelser.
1: Det her er ugens Voice Choice.
2: Voice

Superstjernen Burnerboy fik du altså her med Last. Det gjorde du her på Danmarks Hitstation. The Voice denne torsdag aften, som jo altså også betyder The Voice Øven kl. 20. Rapper de tom snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gryder det fedeste rap.

0: Voice. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
10: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Overraskende stort udvalg. Fra torsdag får du 1 liter raps eller solsikkeolie til kun 12 kroner. Lidl. Det betaler sig.
14: Kom til kæmpe billiard-event i Sillebroen 28. til 31. maj. DM i skummer billiard med Frederikssund Billiardklub. Der er gratis entré. Sillebroen. Shopping, der tager kejler.
15: Bliv sommerklar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni.
16: Huset er til Fleggaard.
15: Fleggaard, lige over grænsen.

Adrenalin her fra Casey og Kundo. Adrenalin, ja, det kan jo komme på mange forskellige måder. Jeg vil sige, kage kan godt gøre det for mig nogle gange, hvis det er rigtig god kage. Men noget, der kan gøre det endnu mere, eller få adrenalinen sådan frem i min krop, det er til koncerter. Og det er også det, det skal handle om nu. Fordi Lucas Graham, han spiller en helt særlig en af slagsen. Det gør han den 2. juni et hemmeligt sted på Refsaløen i København. Og du, min ven, du kan komme med. Det er det fede ved det. Rayo inviterer nemlig sammen med Universal Music til en eksklusiv aften med Lucas Graham i helt unikke omgivelser. Lokationen, ja, den afsløres altså kun for vinderne. Men vi lover allerede nu en helt særlig koncertoplevelse ud over det sædvanlige. Hvis du gerne vil med, ja, så skal du altså gøre noget forholdsvis behageligt og mailigt, vil jeg sige. Du skal bare oprette et gratis login på rayo.dk. Stedet er rayo.dk, og derinde der tilmelder du dig samtidig konkurrencen på rayo.dk/vind. Jeg håber, at du, min ven, bliver en af de heldige vinder. Mens jeg gør det og krydser mine fingre, ja, så lad os da snuppe noget mere musik. Her får du No Broke Boys fra Disco Lines og Tinashe. Disco. X on my-

0: Alex Warren, Fever Dream, denne torsdag aften, som jo kan betyde, at du, min ven, skal ud og brage derudaf lille fredag. Det kan også være, at du skal ligge og brage lidt på sofaen til noget lækkert. Kaste et eller andet i hovedet. Ja, det kan altså virkelig også noget. Under alle omstændigheder, lige meget hvilken aften du har foran dig, ja, så skal jeg altså nok sørge for at lægge et dejligt lydtapet. Om lidt, der får jeg lidt hjælp. Det er altså ikke kun mig, der skal brede den næste halve times tid. Vi skal have fat i Milky og David Guetta. Just the way you are. The Voice.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

Milky og David Guetta, Just The Way You Are, fik du altså lige før. Men som du kan høre her, ja, så skal vi nu tilbage til den danske andedam. Her, der får du nemlig Annika med Livsforladt.

Calvin Harris og Rihanna. 2016 skulle vi altså tilbage til, men sådan er det jo altså med Rihanna. Det er altid et hop tilbage. This is what you came for. Ja, det lyder lidt bittert, men det er det sådan set også. Jeg er en af dem, som ikke er så tilfreds med, at hun er så tung i betragtning, når det handler om nye udgivelser. Men på den anden måde, når man sådan, hvis jeg var Rihanna og kiggede på, hvor meget mit bagkatalog streamede, så kunne det godt være, at jeg tænkte, hvorfor egentlig? Det ligner, at folk er godt tilfreds med det, der er. Det er vi sådan set også, men altså lidt nyt vil være lækkert. Nå, apropos lidt nyt, så lad os da få det her. Her får du nemlig Bring Your Love fra Madonna og Sabrina Carpenter.

0: Voice.
1: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Deals Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: Hej, Hjerte! Er vi dækket?
8: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner vold at bygge. Du har ikke læst det med småt om det.
13: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
14: Så er det tid til finalen i Champions League hos Unibet. Og hos Unibet får du flere hundrede spilmuligheder, højere odds og det bedste live betting på markedet på finalen. Så log ind på Unibet og spil med. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenageren har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: The Voice Urban. The Voice. Så er klokken blevet 20, det blå lys er blevet tændt, og The Voice Urban er rykket ind i din radio. Mit navn er Gry, og vi starter med et godt gammelt throwback fra Snoop Dogg. The Voice and Maxi Station.
1: I'm serious, what are y'all thinking about?

Ja tak. Gin and Juice, vi har fat i Snoop Dogg hele vejen tilbage fra 1993. Så er vi altså sparket godt i gang her i det blå lys, hvor The Voice Urban simpelthen har overtaget kanalen. Mit navn er Gry. De næste to timer vil jeg meget gerne have lov til at tage dig i hånden og guide dig igennem en jungle af double ups. Jeg har taget en anbefaling med. Vi skal have fire eksklusive forpremiere, og lad mig bare allerede nu løfte sløret for, at det er en forpremiere fra Gusto, en forpremiere fra 90, en forpremiere fra Mani og Carmen, og en forpremiere fra Siso og Gilly. Derudover er der selvfølgelig landet masser af breve og DM's. Vi har en helt røvfuld af lytteranbefalinger, som vi skal forbi, og så er det jo noget fuldstændig fantastisk vejr, vi har, når vi kigger ud af vinduet, så jeg tænker, at vi også lige skal have lidt sommervibes her fra starten. 2020, det her er Gilly. Sniksnak. Velkommen til, min ven.

0: Mix the Voice. Open.
1: Løbe!
2: Ja, dyrenes konge. Så er det tid til en Red Bull.
1: Red Bull? Du er jo stadig ikke hurtigere end løbe.

0: Yes.
1: Lidt ekstra summer vibes på sådan en dejlig torsdag aften, hvor der jo nærmest stadigvæk er solskin. Summer Jam, det er Summer Jam og Luciano. Lige her i det blå lys, hvor vi faktisk allerede så småt begynder at tage fat på nogle lytteranbefalinger. Derudover er aftens første eksklusive forpremiere fra Gusto på vej til dig. Det her, det har Val og

0: Voice.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren

0: sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Pukkenbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Men jeg smutter.
14: Hvor skal du hen?
13: Til Kamp i Parken.
14: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
13: Tjek.
14: Og midlertidig opbevaring?
13: Og tjek.
15: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: det her nummer kom ud. Det er alligevel
1: et par år.
0: Mit navn er Gry. Dejligt, du er tunet ind. The Vice Urban Baby, det blå lys er tændt, og den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig. Vi skal have fat i nogle lytteranbefalinger. Det her er et lille brev, der er landet fra Esbjerg. Der står, hey Gry, du er one of a kind radiovært. Du er is. Vi lytter med hver tirsdag og torsdag. Og også når du laver skud i tågen. Det er om eftermiddagen, jeg laver skud i tågen. Det varmer faktisk mit hjerte, at vi også har nogle elskede lever og levinder med der. Tusind tak. Jeg skal se, om jeg kan lave et eller andet dedikeret til jer på et tidspunkt. Nå, der står også her, du er så priceless, og at have en som dig redder hele vores tid. Tusind tak for det. Hvordan kan vi give tilbage? Laver du ikke snart noget tv med The Voice Urban, hvor du har artister på besøg? Det kunne være rigtig fedt. Her i Esbjerg har vi nogle gange problemer med signalet. Det går ud nogle uger ad gangen. Det er så træls. Kan du ikke lige snakke med UC eller dem, der står for det? Tak. Venlig hilsen, din loyale lytter. Og der er jo et par spørgsmål her. Hvad kan vi gøre for ligesom at give tilbage? I kan lytte med. Og for alle jeres venner til at lytte med os. Hele banden, du. Fordi i sidste ende, så handler det om lyttertal. Så jo flere vi er, jo større chance er der for, at vi kan udvide, så spred ordet og få alle jeres venner med i det blå lys. Derudover, så er det jo bare det her, I kan gøre. Send mig anbefalinger. Invester i showet. Det er det bedste, I overhovedet kan gøre. The Voice Urban TV. I would love that. Sådan en lille The Voice Urban-sæson. Mm. Og med hensyn til signalet, det skærer mig hjertet. Jeg har gjort alt, hvad jeg kan, men please fortæl mig, hvis der er steder, hvor signalet er rusten, så skal jeg gøre mit bedste. Nå, der er ønsket en del numre her. Blandt andet står der en ESTG double up gry, du bestemmer. Og det er en rigtig god opgave, men også en virkelig forfærdelig opgave, fordi han er en af mine favoritter. Så den her double up, den har ændret sig flere gange bare på de sidste 10 minutter. Men jeg er endt her. Vi starter med More Blood.

0: Det var altså her den lande, More Blood, ESTG, stærkt efterfulgt af Come Home, også fra ESTG. Og vi pauser lige de her lytteranbefalinger fra den loyale lytter, som by the way har været rigtig dygtig og skrevet dato på. Det er skønt, det har ikke været så lang tid undervejs, det her brev. Men pause, pause, flere er på vej inden da, så skal vi til gengæld lige have fat i aftenens første eksklusive forpremiere. Et nummer, du får lov til at høre før alle andre, før det overhovedet er udgivet. Og vi skal have fat i sådan den nye del af den danske urban scene. Efter min mening, en af de mest spændende artister. Han er nærmest en kunstner. Og så eksperimenterer han altså lidt her. Jeg har en rimelig god idé om, hvordan Gustos univers er. Men jeg synes altså, han springer grænserne en lille smule på den her. Du kan selv få lov til at bedømme. Det her, det er Bounce. The Voice
1: Urban. Her er ugens eksklusive forpremiere.

0: Dæmoner, Nina Bjuk, lige her i det blå lys. Og rundt om hjørnet, der er sørme så endnu flere anbefalinger. Jeg har blandt andet taget en med, og så skal vi have fat i aftenens anden eksklusive forpremiere fra 90.
1: The Voice.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Hos Biltema.
5: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet.

0: fra Romeo. Han vil også meget gerne høre noget Jul. Det kommer lige rundt om hjørnet. Men vi skal lige have fat i min anbefaling. Fordi der landede et brev for noget tid siden. Et brev fra Store P, som vi kommer forbi i løbet af det her show. I det brev er der en anbefaling på noget mellemfingermusik. Og det gik op for mig, at han har ønsket et mellemfingernummer, som jeg ikke har. Og så tænker jeg, undskyld hvad? Er der mellemfingermusik, som Gry ikke har? What? Hvordan er der mellemfingertrack, som jeg ikke har i systemet? Det forstår jeg slet ikke. Så jeg måtte lige grave lidt og se, om der var andre tracks, jeg havde misset. Og ved du hvad? Det var der faktisk. Vi skal have fat i et nummer fra Sivas og mellemfingermusik. Det er tilbage fra år 2016. Et nummer, der aldrig er blevet spillet her i showet. Et nummer, der er super undervurderet, synes jeg. Det her.
1: Voice Urban. Det er godt, Bobber. Ugens anbefaling.

0: Ja tak. Romeo ville gerne høre noget Carmen og noget Jewel. Her var det Superstar i det blå lys. Han skriver, Gry, tusind tak for det arbejde, du gør. Det er en fornøjelse. Vi kører en tur hver tirsdag og torsdag, og kunne egentlig godt bruge nogle flere dage om ugen. Og igen, så er vi tilbage til det med lyttertallene. Altså, lyt med for alle jeres venner til at lytte med os, hvis vi gerne vil have mere The Voice Urban. Og især vil jeg lige understrege, lyt med, når I også har andre muligheder. Altså, hvis man bare kan tænde for sin Spotify, så det er endnu vigtigere, at I tuner ind her i radioen. Skal jeg gøre mit bedste for at levere noget stabil musik til jer. Noget, jeg også gør for at få folk til at lytte med, for at få endnu flere lyttere, det er at levere noget, man kun kan få her i showet. Det er live. Det er live, du kan høre det. Og det er selvfølgelig eksklusiv forpremiere. Noget, som du får før alle andre lige her i det blå lys, hvis du tænder for din radio. Vi er nået til endnu en af slagsen. Det er aftenens anden forpremiere. Vi skal have en tur til Sverige. Det her, det er 90. Vi skal høre Bless.
1: The Voice Urban. Her er ugens eksklusiv forpremiere.

Ah, den må jeg indrømme, jeg selv lige har smækket på playlisten. Bino Rido og Dragio The Ruler her på Incredible. Mit navn er Gry, jeg er med dig i en god time nu. Vi er kun halvvejs her i det blå lys, og der er masser af lytteranbefalinger. Vi skal forbi jer endnu flere eksklusive forpremiere. Vi er på vej mod anden time, og inden vi lige rammer den kl. 21, så skal vi have en enkelt lytteranbefaling. Cairo er nemlig slidet in the DM. Der er en del anbefalinger fra ham. En del af dem har vi også hørt for nylig, men han skriver også, Gry, på et tidspunkt så spillede du et nummer med en eller anden amerikaner, et nummer, der var lavet over Rihanna. Og det er jo ikke sådan super meget at gå efter, men jeg tror faktisk, jeg har luret. Hvilket en det er. Det må næsten være den her. JMB Juvie, det her, det er Tears of a Thug.

0: Voice.
1: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Dealsdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god, den tager vi.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
18: Norwegian
19: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
0: Station The Voice Urban.

0: Boys Urban. Så er din yndlingsrappers yndlingsradio tilbage igen. The Boys Urban Baby, det blå lige så sendt, så vi er fuld spæk med lytteranbefalinger. Det her, det er Hell Up. Station.
1: Sammen helt blæs mund, pengene grund, de kaster sig op.

Jeg vil jo selv mene, at jeg muligvis er Danmarks største mellemfingermusikfan, og derfor er det jo også ekstra mærkeligt, at jeg ikke havde det her nummer i systemet. Det er simpelthen så godt, I kan holde mig skarp. Min elskede løver, min elskede løvinder, The Voice Urban Baby. Endnu flere lytteranbefalinger er klar her. Der er nemlig landet en masse rigtig skønne breve. Blandt andet et brev her fra Store P. Der er en flot tegning, nogle hjerter, The Voice Urban. Det er altid kærkomment. Og så står der, hey Gry, tusind tak for dit program. Det hjælper virkelig at have noget at se frem til i løbet af ugen i de her tider med en masse uvished. Jeg er sikker på, at dit program hjælper en masse mennesker med at få lidt glæde i en kedelig hverdag. I hvert fald mig. Bliv ved med det, du gør. Skud ud til alle drengene, græsset er grønnere på den anden side. Mange hilsner, Store P. Og der er rigtig mange anbefalinger her. En hel side fyldt med anbefalinger og en masse forskellige anbefalinger. Fra mellemfinger skal vi videre til Dima og hans første udgivelse i selskab med VC. Bar. Det her, det er Come My Way. Come my way. I make them run my way. Come my way.

0: tak. Come My Way, Dima og WC Bar. Lige her i det blå lys. Og en lille fun fact er faktisk, at du ved, når du sætter et nummer på Spotify, så er der sådan en lille videosekvens, som ligesom bare kører på repeat, der hvor du kan trykke play og pause osv. Hvis du går ind på det her nummer, Come My Way, Dima og WC Bar, så er nærmest alt, der er på den video, til det nummer, optaget herinde i The Voice Urban studiet, så kan du se, hvilken farve det blå lys rigtigt har. Mit navn er Gry, The Voice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22, og klar med endnu en eksklusiv forpremiere. Vi skal have fat i en mand, der virkelig er på sin release-ting. Det er Marnie. En mand, der har styr på sine melodier. En mand, der virker til at være rigtig, rigtig sulten. Han har nemlig allerede givet os en masse fede tracks her i 2026. Og endnu et lander altså i nat. Det er et samarbejde med Carmen. Begge to meget dygtige artister, og jeg er virkelig glad for, at vi får dem begge på samme track. Officielt uden at klokken slår midnat, men til dig.
1: Pukken gifler med kanelfyld er så gode, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen. Pukken gifler.

0: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Sommersale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til kamp i parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: on my 40 on it.
1: I thought you had $200.
0: I do. But I want to spend real.

Debo, vi er tilbage i 2022. Det blev lige så tændt. The Vice Urban Baby, hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22, er den bedste rap, R&B og hiphop klar til dig her i radioen. Mit navn er Gry, og meget passende kan vi jo høre fra Branko videre til Steps. Vi lander tilbage i 2020. Ah, der er så få, der kan gøre det som ham her. Lad os krydse fingre for, at han giver os noget ny musik i år. Det her, det er Formatic.

allersidste eksklusive forpremiere. Altså et nummer, du får lov til at høre før alle andre, før det overhovedet er udgivet. Det er altså først, når klokken slår midnat, og det her nummer lander. Men lige her i det blå lys, så bliver der altså trykket play om få sekunder. Det er en ung mand, der hedder Siso, vi skal have fat i. Og det er som om, alting bare går meget hurtigt fremad for ham. Det stopper i hvert fald ikke. Det er ung, melodisk rap med masser af selvtillid. Og så er det her jo et feature. Det er et feature i selskab med ingen andre end Gilly. Og nu er det jo ikke fordi, at Gilly features er noget, der ikke findes mange af. Men hvis man lige kigger på Gilly features, som ikke bevæger sig i BOC-kredsen, så er der faktisk ikke så mange. Så jeg vil mene, at det her er en kæmpe blåstempling af Siso. Aftenens sidste eksklusive forpremiere. Det her, det er Marvel. The Voice Urban. Her er ugens eksklusive forpremiere.

tak. Michael Felix, Shooter Gang, 2023, lige her i det blå lys. Vi er ved at være der, og jeg snart snupper playlisten. Der er et par lytteranbefalinger på vej, men jeg kan mærke, at vi skal høre den her Skang, Tommy Lee Sparta.

0: Voice. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer, myrer, myrer overalt.
6: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
10: The Voice. Urban.

0: så er vi tilbage igen her i det blå lys.
1: Jeg ved, I er mange, der gerne vil høre Lil Max, så her fik I Flowers. The Voice Urban Baby hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Og flere lytteranbefalinger har altså også nedsat på playlisten. Der er en her fra Yunus, som siger, Gry, kan vi få noget Branko og Jilly sammen? Og det kan vi i hvert fald. Det her, det er No Games.

0: Yes.
1: Endnu en stabil lytteranbefaling.
0: Der er landet fra tre anonyme løvinder, der altid har vand ved deres side.
1: Jeg elsker det. I taler mit sprog. Nu har jeg lige snuppet playlisten. Vi skal nemlig høre Duty Low og Lil Durk i fin forening lige her på Adlon.

0: YouTube, hvor jeg fuckede hendes hår op.
1: Ja tak, bestilt lige her fra Læge. Der er landet en del lytteranbefalinger, hvor I har ønsket noget, og så alligevel lige givet mig retten til at bestemme. Det elsker jeg. Det her, det er Vera, der har slidet ind i DM. Hun skrev, Gry, kan du ikke sætte et nummer fra Læge på? Vælg det, du bedst kan lide. Og det her, det er i hvert fald en af mine favoritter. Bestilt fik du lige her i radioen. Og vi er ved at være der, hvor jeg skal til at slutte af. Men jeg kan godt lige se på tiden, at hvis jeg er hurtig, kan jeg godt prætte et ekstra nummer ind. Hvad skal det være? Det skal være denne her. Det er Real Quick. Meget perfekt, faktisk. Phase 1.

0: Så min ven, så er vi altså ved at være der. Det blå lys skal slukkes, men bliver selvfølgelig tændt igen på tirsdag, når klokken slår 20. Mit navn er Gry. Altid en kæmpe fornøjelse at få lov til at sidde her og sørge for, at I har god musik at lytte til. Det er de bedste timer på ugen, når The Voice Urban er i radioen. Som altid kan man sende ønsker og anbefalinger. Man skal bare væbne sig med tålmodighed. Der er altså stadigvæk en lang kø. Breve kan sendes til Mileparken 20A 2740 Skovlunde og DM's. Der hopper I ind på Instagram og skriver til The Voice Urban eller til Gry J.C. Nu skal du sendes videre ud i torsdagen. Det skal du med et nummer fra Molo. Det er Jams, det er Gilly, og det er mellemfingermusik i fin, fin forening. Så hvor end du hen, om du sidder derhjemme, kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud ud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed. Det her er Ikke Is.
1: Ja.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
3: Så siger vi velkommen til Selima.
4: Tak.
3: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
4: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
3: Og så endda i deres naturlige habitat.
4: Ja.
3: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Hej, Janne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god, den tager vi.
9: Elgiganten. Betalingsløsning, det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
10: Elgiganten. Erhverv.
11: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
20: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
21: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
22: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
23: Dealdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
24: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
25: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.

0: Latte an for min trip og så folk. For min trip og så folk.
1: Høgen gifler med kanelfyld er så god, at du bare må have én til. Perfekt til udflugten, festen og fredagshyggen.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiv

0: aktiveres din alarm, send så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Tidspunktet, der kommer
6: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i Parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Danmarks hitstation.

0: Are you coming in or what?
1: The Voice.
2: Bliv sommerklar i Fleggård. Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggård, lige over grænsen.
3: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos
8: Biltema! Ah, Janne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.

0: Voice. ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så er udvalget stort og priserne lave.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Ah, Jarne! Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lige god dækning.
15: Ja, yeah. Og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god, den tager vi.
17: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre.

0: som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Summer Sale starter på fredag i Ringsted Designer Outlet. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Scant, Puma, Name It og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
5: Myrer overalt.
4: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Voice.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Voice.
1: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 19,75. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer, myrer, myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piper, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Deal Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
0: stay curious.

Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: Voice. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller have hygge, så udvalg

0: stort og priserne lave? Hos Biltema.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Men jeg smutter.
9: Hvor skal du hen?
8: Til kamp i parken.
9: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
8: Tjek.
9: Og midlertidig opbevaring?
8: Og tjek.
10: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.

0: Voice. ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
0: Du lytter til Danmarks Radio nummer 1.

0: The Voice.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskæver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Lotto-millionær nummer 3279 flyttede tættere på sin familie. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
18: Ah, Jarne, er vi dækket?
19: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
18: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
19: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
18: Ja, og jeg er videre.
19: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
18: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
0: Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: The Voice. The Voice er altid Danmarks hit radio nummer 1.

betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgigant.

0: Voice.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Er vi dækket?
7: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
11: Giv dig selv et forspring i bag.

0: har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
4: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.

0: Voice.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Bliv sommerklar i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Voice. Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
1: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
0: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
0: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Får for eksempel 200 gram La Campagna Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Norwegian.
12: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
11: Norwegian.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ah, Jarne! Er vi dækket?
18: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god, den tager vi.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.